نوی ورځې نوی هیلې نوی خوشحالۍ د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4.

پاتې شی زمونږ سره ځکه چې دا د یوازې ریډیو نه ده دا د باور امن او یووالی غږ دی دلته تاسو ته رسي صحیح خبرونه او خوندور پروګرامونه او زه یم آر جی فرشهان تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک

سلامونه جوړ په خیر ستلم شي تاسو وګورئ د متاته اشاري سلور امن ریډیو نیټورک نن د پیر ګل د شنبه ورځ د سویکال د جون د میاشتې لومبه نیټا دغه سي د اسلامي کال ذلحجې 15 او د هندي کال د جیټ 13 نیټا دا اردن کو کوشش کو چنن تاوستا یو یونیک یو منفرد انداز کې د نن اخبار نړۍ په حواله سره معلومات درکما او موږ د څنګه خبرې کړې دي په تیرو وختونو کې تاسو هم بار بار ذکر کړی دی چې په تیرو وختونو کې زموږ سره کوم مختلف قسمه نیوز اپډیټ موږ تاسو سره شریک کړی دی پای کې د ورډ آرډر چینج کې دوه حواله سره خبره شوې ده ون دغه چې کوم دی ډبلیو ډبلیو ون خبره شوې ده کوم چې ورډ وار ون دی ورډ وار ټو ډبلیو ډبلیو ټو حواله سره خبره کړې ده د جی ټو کنټری هم خبره کړې ده جی سی ون هم خبره کړې ده مختلف قسمه د امریکا د ایران د اسرائیل د لبنان د شام د مصر حواله سره خبرونه درکړي دي خو چونکې نن دته مکمل یو ډیټیل درکوما یو ډاکومنټری درکوما پروګرام بل سره نن ډیر زیات مهم وي امید زما چې څومره لیسنر دي او اوریدونکي زما اواز اوري هغه ترغه یو پیغام ورکوم چې نن سره پروګرام تر د پایو شی بو پر اورې د پروګرام نن ډیر زیات مهم در هغه چا لپاره چې هغه مختلف قسم وختونو کې معلومات غسل غواړي بیا وایي چې را مونږه چې بار بار تاسو خبره کوو چې اسرائیل په دې مشتګ وسته کې څومره کمانډ تر لاسه کړی دي او ولې اسرائیل چې کوم دی په زیاتره هیوادونو باندې خپل کمانډ عبور تر لاسه کړی دي بنیادی وجه څه کېدی شي په دې باندې لږ خبرې کوو نن یو ډاکومنټری در کومه کم چې اسرائیل حواله سره ده اټول اول خدای سره پیغام در کول واړم چې اسرائیل چې کم هیواد دی نو اسرائیل حواله سره نن ډاکومنټری دا او مکمل توجه سره را سره دغه ډاکومنټری وره اسرائیل چې کم دی اسرائیل چې کم لفظ دی کم ورډز دی کم لفظ دی کم تور دی کم ټکی دی نو اسرائیل د لفظ معنی دا يهوديان او يهوديانو چې کم دی اسرائیل لفظ کم معنی دی مطلب دی د الله بندگان د الله بندگان اسرائیل لفظ مطلب چې کم دی دا غي مطلب دی الله بندگان او اسرائیل وای چې مونږه د مسلمانانو نه په خپل دین اسلام کې یا سوري په خپل مذهب کې نعوذ بالله ډیر زیات مخ کې یو ډیر زیات وړاندې یو د مسلمانیت نه د مسلمانانو نه په دی وجه باندې چې کم دی خپل هواد د خپل ملک نه عمر کړ دی اسرائیل وای چې مونږه د الله په خصوصي بندگان یو په دی وجه باندې د خپل منطقې لا خپل ریجن لا خپل کنټری لا خپل هواد له عمر کړ دی اسرائیل مطلب د الله بندگان څنګه چې مونږ سلام جو چې السلام علیکم دغه چې دی هم سلام چې وی خو دوی سلام چې کوم دی الک شان چینج دی مونږ وایو چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا السلام علیکم اسرائیلیان چې سمر دی ای جی سلام چې نغی وی السلام علیکم السلام علیکم اسرائیل چې کوم سلام دی غوی چې السلام علیکم دی سلام چې کوم دی مسلمانانو به چنج سیم سلام دی خو لک ډیفرنس لک چینج به دومره دی چې دی وی چې السلام علیکم مکمل ڈاکومنٹری اثر نندا سمر معلومات درکوم دلا خدا می شروعات د دینو کو اسرائیل د لبز او اسرائیل د نوم مان چکم دا نغه مطلب دی الله بندگان د الله بندیان او اسرائیلیان و چې مونږه د مسلمانانو نه ډیر زیات الله پاک تنځ دی یو په دې چې مونږ خپل هیواد د خپل ملک نومې خو د اغه مطلب دی چې د الله بندگان مونږ یو دا نور خلک چې کوم دی د الله بندگان خصوصي خاص بندگان نه دی بل چې کوم دی سلام چې وی مسلمانانو چې السلام علیکم دی و چې اسلام علیکم اسلام علیکم مطلب د دې چې کوم دی نو اغه سلام دی د اسرائیل ټوټل رغبه چې کوم دا اغه 2,230 کیلومتر دا اسرائیل چې څومره رغبه کې پروت دی اسرائیل چې څومره احاطه دا څومره علاقه دا او څومره بدا سمره زمکا دا نغر ټول ټال 2,230 کیلومتر دی 2,000 اسکوئر کیلومتر 2,230 کیلومتر دی 2,230 کیلومتر دی ټول رغبدا دین علاوه د اسرائیل چې کوم ټول ټال آبادی د ناغه 1,78,000 کم او زیات تا 1,78,000 د اسرائیل ټول ټال چې کوم هغه آبادی دا ناغه 1,78,000 آبادی دا د فوج حوالے سره کزی کوم چې اسرائیلیان چې کوم فوجیان دي یا پدې کې چې کوم د فوج کوم چارې دي ناغدر تلک وضاحت کوما

بدبخت تیر کړی دی. 15 سال نواره 19 سال پور بدی خامخا په فوج کې وخت روي کغه لیک دی کجینې دا بیا کدی غواړي چې فوج کې نور باندې کیږم بیا لیټر لیکي او داغي چې خپل چکم سنټر دی حالت بلال شي او چکم دری ډیفنس منیسټری دا اغه نه مساین شي ورسته برته بیا په فوج کې باقاعده معاوضه ملو شي او باقاعده بدی په فوج کې وخت روي. خو دې علاوه درې کاله سلور کاله لازم بدی په فوج کې وخت روي. په فوج کې ټول نه زیات شمیر چکم دا او یا زر اپ کې زرانا فیمیل شامل دي چې هغه په فوج کې بخپل باندې پاتې کیږي او اغه نه چکم دی فوجیان چکم سړي دي کم میل دي اغه ناجایزه خواهشات داغه نه پوره کوي ځکه چې دغه فوجیان چکم دی په کلونو کلونو راځي چکم دی خپل کورونو تنځي په بارډر باندې پراته دي. خا دین علاوه چې کل د اسرائیل او د فلسطین جنگ شروع شوه دي نو په دې کې ټول ټال چکم دی سلویغ زره زنانا او دین علاوه لز زره سړي فوجیان دا خپل نوکرۍ نه برخاست شوري تښتیدل دي او وایي چې موږ دا ظلم نه برداشت کوو. وایي اسرائیل ته وایي چې دا تاسو ظلم کوي فلسطین باندې او د فوج د دې څوکۍ نه خپل څوکۍ پریښو دره او تښتیدل دي. دا اسرائیل هوا د اسرائیل ملک چکم دی د بادې لحاظ سره په ټولو دنیا کې 93 نمبر باندې دی یعنی 93 نمبر باندې د بادې لحاظ سره دا ملک دی او په دې کې ټول ټال چکم دی د اسرائیل او د فلسطین ترمن د چکم جنگ شو دی د بادې لحاظ سره 93 نمبر باندې ملک دی. خو چې کله جنگ شروع شو دی نو اسرائیل او د فلسطین ترمن د چکم جنگ شروع شو دی نو اسرائیلیانو ټول ټال 3000 نه زیات فلسطینیان شهیدان کړي دي. اسرائیلیانو ټول ټال 3000 نه زیات فلسطینیان هغه شهیدان کړی دي او 50 فلسطینیان هغه زخمیان کړی دي. په اسرائیل کې دوه ژبې ویل کیږي. ښا یو ته ویل کیږي ایرانی بلتا یو ته ویل کیږي ابرانی بلته ویل کیږي انګلش. ابرانی ته ویل کیږي ایبرو ایبرو ورته هم ویل کیږي ایبرو آی بی آر او ایبرو او ابرانی ورته هم ویل کیږي او عربی پکې هم ویل کیږي. خو د ټول نه زیات کم دی اسرائیل خپل نیشنل لینگویج دی نیشنل زبان چې پکې کم دی قومي زبان چې کم دی هغه ته ویل کیږي ایبرو او بل چې کم دی هغه پکې عربی دا عربی او ایبرو پکې ډیر زیات ویل کیږي. د اسرائیل قانون داسې دی چې هلته څوک غلطي وکړي یا غلط کار وکړي یا سه مسټیک وکړي یا سه جرم وکړي ناغي له قانون سم دلاسه سزا ورکوي. قانون سزا بال ورکوي چې کله هغه تن هغه شخصیت سزا نشي ورکولی نو بیا بروستو چې کوم دی قانون سزا ورکوي. خو طریقه کار داسې دی چې هلته یو کس د بل انسان سره گاډي ټکراو کو یا یو کس راغ بازار ته د بل انسان سره چې کوم دی اوجنګي داغه نه سودا وغورځیدل یا سودا ته خراب شولا یا چې کوم دی خوک شو یا یو کس په بل کس په موټر سایکل باندې وخلو یا په گاډي باندې وخلو هغه خوک شو او دا کم کس چې خوک شو کړه د وس طاقت کیږي نو سم دلاسه باغه وخی ټکوي به په هغه باندې بخپل تشدد کوي وخی به دا قانون دی. خو کدا هغه وس نکیږي نو سم دراسه بیا هغه پولیس ته ورکوي فوج ته ورکوي تانه ته ورکوي او داغه چکم متعلقه کم چې دا الله ایجوکی الله چکم منیسټری دا هغه له ورکوي او هغه بچ کم نه سم د سپور سزا ورکوي. ټیم پکې نشته چې کیس به جنګیږي یا عدالت ته بځي یا هغه باندې رپورٹ کیږي یا کیس ورکول کیږي ډایرکټ سم دلاسه باغله سزا ورکول کیږي. خام د اسرائیل چکم سر خار دی کم چې کیپیټل سټی دا اسرائیل چکم دارالخلافه دا ایت ویل کیږي یروشلم. خو تاسو ته معلومه وی چې یروشلم د اسرائیل او فلسطین په شریک باندې دارالحکومت دی. دا د فلسطین دارالحکومت خو اسرائیل ته په زور زبردستي په قبضه باندې اغست دی او دغه یروشلم چکم دی دا دارالحکومت د فلسطین. اوس د فلسطین د دارالحکومت د اسرائیل ولې قبضه کړی دی د دې بنیادی اصول وجوهات دي. په دې درته خبر کوم چې یروشلم چې کوم دی د سرخارو کیپیټل سټی وا اسرائیل دارالحکومت اوس جوړ شوی دی. خدا تر دې وخت پورې د نړیوال چې کوم یا ډیر وختونو کې چې کوم دا دارالحکومت او د فلسطین فلسطین سره ابادیم کم ده خو فلسطین سره ځمکه ډیره زیاته ده او دا کم جنگ چې شروع دی د فلسطین او د اسرائیل ترمنځ دا نو دا به کل هم نه دریږي. د دنیا یو طاقت هم نشي کولی چې د فلسطین او اسرائیل جنگ ودروي یا بده ودروي. که ټرمپ شو که نتنیاهو شو که پاکستانی وزیر اعظم شو پاکستانی صدور شو چینا صدر شو د اټلی شو د فرانس شو د فلسطین شو څومره خلک چې فلسطینیان دي یا څومره خلک چې کم دي په نړۍ کې پاتې کیږي څومره وزیر اعظمان څومره صدران څومره چارواکي دي نو دغه جنگ نشو درولي او دا جنگ منو دريږي. دا جنگ به تر هغه وخت پورې قائم او دائم وي چې کله فلسطین زمکا اسرائیل قبضه کړي نه وي. دغه بنیادی وجه څه ده؟ ورته دا جنگ د یوسیز لپاره شروع شوی دی. تاسو ما خبره کړې وکنه چې جنگونه د دوه مفادو لپاره کیږي یا چې کوم دی مذهبي ریلیجنس حواله سره کیږي یا چې کوم دی هغه په مراعات باندې کیږي کوم چې هغه په دغه باندې اکنامیکلی باندې کیږي اکنامیکل وار کیږي مطلب چې کوم ملک د بل ملک نه معیشت لحاظ سره روان دي شي او په لاس کې چې کوم کیږي هغه هغه وجه کیږي چې کوم ملک د بل ملک نه چې کوم دی رایزنګ پاور وي مطلب دغه نه تریټس مخصوص وي چې د عمل په دما دما لپاره چې کوم دی اټم جوړ کی ما به اولی ما ته نقصان رسوي نو په دې وجه باندې جنگ کیږي. خودلته

مکمل کیسه چینج دا دلته مکمل کیسه څنګه چینج دا چې اسرائیل ډیر زیات ورکوټ دی دا غي ټول ټاله باندې چې کوم دا 1 کروڑ او 78 لاکھ څخه مو زیات تا د پاکستان باندې 24 کروڑ نه سیوا دا 24 کروڑ نه سیوا څخه مو زیات تا دا اسرائیل چې کوم دی د پاکستان په نسبت باندې یو پسلی رشتي مطلب یو پسلی رشتي ورکوټ دی او فلسطین چې کوم دی د آبادی چې کوم دا هغه کم از کم 8 کروڑ دا سمره دا د فلسطین آبادی 8 کروڑ دا خو فلسطین سره آبادی نه علاوه رغبت چې کوم دا غو سره دومره سیوا دا چې څنګه دا فلسطین چې د اسرائیل چې کوم رغبت دا هغه 22273 سکوير کیلومتر دا نو د فلسطین سره چې کوم رغبت دا نو هغه دا 56299 سکوير کیلومتر د فلسطین سره چې کوم آبادی دا سوري رغبت دا هغه 56299 سکوير کیلومتر او د اسرائیل سره چې کوم دا 22273 سکوير کیلومتر دا د دې مقصد دا شو چې اسرائیل سره آبادی کمه ده آبادی و سره پر خپل ملک سیوا دا او زی و سره نشتا آبادی په کم ځای کې کی کم ځای کې لاړ شي کم ځای کې چکم دي مختلف قسم ډیپارټمنټ جوړ کی کم ځای کې سو کی نو دی مجبور دی چې په فلسطین نه خامخا د غزه قبضه کوي او فلسطینیان ورتلا زی نه ور کوي په دی وجه باندې کم دي د جنگ شروع دي او شکل دا موعده وشولا په زور زبردستی یا پر رضا باندې فلسطین زی ور کړو نو دغه جنگ به سم دلاسا سم دس فورن ختم شي اسرائیل بیا فلسطین باندې زور زبردستی نه چلوي دا جنگ چې کوم شروع دا صرف او صرف د رقبې د آبادی لحاظ سره شروع دی یروشلم چې کومه ټوټل رغبه ده یروشلم چې کوم سر سرخه د اسرائیل یا د فلسطین چې کومه سر حکومت دی دارالحکومت دی نو د دې ټوټل آبادی چې کوم ده سو د دې چې کوم رغبه ده نغه 125 مربع کیلومتر ده سمره ده 126 مربع کیلومتر د چې کوم ده د ټوټل رغبه ده د آبادی لحاظ سره بدی کې چې کوم دی ټول ټال لس لکه خلک آباد دي او ټوټل به کې يهوديان آباد دي ورسره ورسره فلسطینیان هم آباد دي او دغه ټول خلک چې کوم دی پدې کې آباد دي يهوديان ولی وایي چې د موږ د حکومت ته د دینه مخ چې کوم بانو اغا د تلبیب چې کوم دی تلبیب د اسرائیل خپل سر خار دی خو اسرائیل تلبیب نه تسلیموي ته اسرائیلیان وایي چې تلبیب زمونږ سر خار نه دی هغه وایي چې یروشلم زمونږ سر خار دی لږ نسبت یروشلم ته ولی کوي او تلبیب نه ولی ځان خلاصوي په دې باندې یو څو خاص مین پوینټ هغه ځان سره نوٹ کړي اسرائیلیان وایي چې زمونږ سر خار یعنی دارالحکومت یا دارالخلافت چې ورته ویل کیږي یعنی کیپیټل سیټي چې ورته ویل کیږي اسرائیلیان وایي چې دا زمونږ یروشلم دی او دا یروشلم چې کوم دی دا په خوارا سي د صدو راسي چې کوم دی دا فلسطین سر خار دی خو اوس یو سو کال کیږي ټول ټال 15 کال نه کیږي چې دا اسرائیلانو قبضه کړی دی اسرائیلانو چې دا زمونږ سر خار دی دا د فلسطین نه دی خو دی وخت دا ردوانو سر خار کیږي شي او د فلسطین د اسرائیل چې کوم بنیادی سر خار دی ناغه د تل ابیب تل ابیب ناغي ول انکار کیږي په دې وجه باندې یو سو خاص مین پوینټ وغدا سي دی چې يهوديان وایي چې موږ خو د ابراهيم عليه السلام اولاد کې راځو ابراهيميان یو څنګه چې دي ابراهيمي کم دغه چې کم دی کمپلیکټ چې ویل کیږي یا ابراهيمي موعده چې ویل کیږي په دې باندې لګیا دي نو يهوديان ځان ته ابراهيم عليه السلام اولاد وایي او دی نسبت کوي یروشلم کې د ابراهيم عليه السلام چې کم دی دی و چې ابراهيم عليه السلام تخلیق په یروشلم کې شو دی او حضرت ابراهيم عليه السلام چې کله اسماعیل عليه السلام قرباني کاو ناغه دا مکوا دا زیو او دی ځنه چې کم دی ټول ترتیبات شو دی په دې وجه باندې چې کم دی دی و چې موږ ټول ټال چې کم دی سکو موږ ټول ټال په دې باندې کوشش کوو چې موږ دا ټوله اخاتا یا ټول رغبت چې کم دی دا ټوټل چې کم دی سمره دا په دې باندې دا چې موږ مکمل چې کم دی د ابراهيم عليه السلام چې کم دی طاعت کوو دا غي بندګي کوو دا غي چې کم دی کو نعوذ باللہ دی وچ منگا یروشلم کی چکم دی اوس مون تر ابراہیم علیہ السلام زیاد تر اثار او غا بقایات پاتی دی پدی و جمانے جمنگا دا ابراہیم علیہ السلام چکم دی اغا چکم دی طریقی ورسوما چکم دی خپلو او پدی و جمانے دی وئی چ عیسی علیہ السلام چکم دی دا غیر سلب کی دو حوالے سرا چ اغا نعوذ باللہ دی وچ اغا پانسی شو اغا او جلی شو نعوذ باللہ دی خبر دا خو اغا خو اللہ پاک چکم دی اسمان تلی گلی دی پدی و جمانے دی نسبت چکم دی یروشلم خارتا یروشلم سٹی ته چکم دی ډیر زیات ته پدیو جو بدی وی چې ابراهیم علیه السلام په چکم دی په یروشلم کې پیدا شو او اسماعیل علیه السلام چکم دی هم په یروشلم کې چکم دی زب کړو بلخوا دی دا خبرم کوي چې فلسطینیان وای چې دا زمونږ یروشلم سر خار زکه دی اسرائیلیان خو چې نه مونږ دا کې د ساتو او فلسطینیان والا وای چې مونږ سر خار یروشلم زکه دی چې دلته کې سکم او زیات یو لاک او یو لاک سلیری زرا سکم او زیات انبیا کرام چې کوم دی نو هغه د دې د خار دی او دا واضح خبرم دا حقیقت خبرم دا چې یروشلم چې کوم دی تاسو تاریخ کو غوړین یروشلم چې دی دا ډیر زیات پخوانی تاریخی ملک دی
سوری تاریخی خار دی او دغه تاریخی خار چې کوم دی په دې کې ټول انبیا کرام ذکر راغلي دی د ابراهیم علی السلام نراوخلا اسماعیل علی السلام اسماعیل علیہ السلام نراوخلا دادم علیہ السلام دادم علیہ السلام نراوخلا ترتا عیسی علیہ السلام موسی علیہ السلام داؤد علیہ السلام زبیر علیہ السلام سمرا انبیاء کرام ترشیو دی ناغی په یروشلم کې یو خاص مسکن ترشیو دی او یروشلم حوالی سره داغی نسبت ډیر زیات شوا دی نو فلسطینیان په دی وجه باندې وځ داړي زیات مشهور او مقبول خار دی په دی وجه باندې زمونږ چې کم دین په دی وجه اغا زمونږه درل خلافه ده حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر د جنگ ندا فتح کړي واپس پکسوا 1300 کې یروشلم چې کوم دی دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ د جنگ نه بغیر پشپک سوا اته درشم هجری کې دا فتح کړی و اوس دا خو فتح شوم باغ وخت کې و فلسطینیان چې مسلمانان دراغیم په دې وجه باندې چې موږ دلته کې خپل نسبت ساتو په دې وجه باندې موږ سر خار دی مسجد اقصا چې کوم دنو هغه د لري سره نږدې دا او هغه په دې وجه باندې زیاتره خبرې چې کوم دی منل کیږي

دغه څه کومو ګورونو د اسرائیل او بیا په خاص کر توګه باندې ګورونو بیا د فلسطین حواله سره خبر کوم چې د اسرائیل د شمال ته چکم دی لبنان دی اسرائیل مکمل چکم دی په اسلامي هوادونو کې مکمل ګندل شي او ملک ته ځکه په دې وجه باندې تزات 300 مسلمانانو ندی په دې وجه باندې چکم دی د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بغیر د جنگ نه په شپږ سوه اته درشم هجری کې فتح کړی دی شمال تے جگم دی لبنان دی شمال مغرب تے اردن دی شمال مشرق تے شام دی مغرب تے فلسطین دی او غزہ دا او جنوب مغرب تے چکم دی مصر دی شمال تے لبنان دی شمال مغرب تے اردن دی شمال مشرق تے شام دی مغرب تے فلسطین او غزہ دا او جنوب مغرب تے مصر دی دا فلسطین چکم دی نو اغا چکم سٹریٹجک ڈپ چکم آتا اس تمایات کو مطلب جغرافیائی چکم حوالے سے خبر ہوتا اس تمہیں ویلی تلبی په حواله سره ماته سسي کړو چې تلبی به یودا سي کنټري دا یودا سي سوسيټي د سوري چې غل د ټول انبیا کرام دی و چې موږ د ټول انبیا کرام تلبی په کې منو خروسو دی بیا انکار کوي نعوذ بالله يهوديت چې کم دي دغه يهوديان ځان ته ابراهيميان وایو خو د عقیده ډیره زیاته چینج دا مسلمانانو سره ډیره تزادات ساتي په دې وجه باندې چې کم دي د 73 سيزونه چې کم دي هغه ناکام شي ودی اسرائیل کی چکم دین آغا د ټول نه زیات کوم ذکر کو نه ټول نه زیات انرجی پاور پلانټ جوړولو والا ملک چکم دی مطلب کم چې سولر سسٹم جوړوي انرجی پاور پلانټ جوړوي نه ټول نه زیات په انټرنیشنل لیول باندې په ټول دنیا کې ټول نه مشهور ملک چکم دی چې هغه ټول نه زیات د نور نه بجلی جوړوي پاور پلانټ جوړوي نه آغا اسرائیل دی اکیٹا سولر انرجی تاسو باندې مور دلی وی تاسو مختلف قسمه انټرنیټ کې سرچ کولی شئ اکیٹا سولر انرجی بادشاہ وته ویل کی اسرائیل تا اسرائیل کو یو خو یهودیت تی بل خو چکم دینو ملک ورکوټ دی خو په ټوله دنیا باندې راج کوي د حکومت د بزنس حوالے سره اسرائیل په ټوله دنیا کې راج کوي ایون دا چې په امریکا کې څومره بهترین کمپنی دی د مختلف قسمه کمیونیکیشن ایلن مسک شو دین علاوه چې کم دین هغه ورسره چې کم دین هغه د مارک زکربرګ شو چې کم د فیسبوک مالک شو یا داس نور شو او دغه ټول خلک چې کم دی د اسرائیل محتاج دي ځکه چې اسرائیل دومره بزنس کنټری دا بزنس کنټری دی چې په دې په ټول هیواد کې په ټول دنیا کې د خپل پروډکټس چې کم دی ټول خپل کاروبار چې کم دی خور کړی دی او ایکٹا سولر انرجی چکم دا ایکٹا سولر انرجی کم دا دا دا اسرائیل دا ٹون بہترین اعلی کوالٹی والا دا سولر انرجی دا او پٹول دنیا کی دا چکم دا ایکٹا سولر کنگ وے لکھی گی پٹول دنیا کی اسرائیل تا ایکٹا سولر کنگ وے لکھی گی یعنی سولر بادشاہ تو لکھی گی داغی وجہ دادا دا ٹول نزیہ دا سولر پروڈکشن سولر پاور پلانٹ پیدا کول والا ملک اسرائیل لے خادین علاوہ د دې سره سره تاسو بل ذکر در کوم اسرائیل کې چې څومره ماشومان دي هغه سبق وایي کنه لکه د دې هولډ حواله سره راځم د ما بنیادی مقصد دا دی چې ولی په ورډ اډر چینج کېدو کې وخت نشته یا امریکا اسرائیل حواله سره جنگ کوي امریکا ولی د اسرائیل دومره سپورټ کوي او ایران ولی چې کم دی هغه تسلیمي کې نه امریکا دا دی یو څو بنیادی وجوهات دي کنکلوژن چې زماره کم پروګرام چې کم دی کم خلاصه ده زما چې کم کنکلوژن به تنه نوازم په دې خبره باندې چې اسرائیل ولی په دنیا کې دومره هولډ ساتلی دی اسرائیل ولی په دنیا باندې خپل ځان منل دي اسرائیل ولی په ټوله نړۍ باندې کوم دي خپل عبور تر لاسه کړی دي اگر درته وایم چې هغه بنیادی مقصد درازمه خدین علاوه د کم ماشومان چې په اسرائیل کې سبق وایي کم ایجوکیشن کوي نو دا یو خاص کنسپټ دا جوړ شوی دی چې هغه ماشوم با مخکې سبق وایي یا بورته نوکری ملاویږي کم جاب چې دی اسرائیل چې کم سرکاري نوکری دا بوته اعلی ملاویږي کله چې دی یو پروډکټ جوړ کی څه جوړ کی یو پروډکټ جوړ کی پروډکټ مقصد سری دا پروډکټ مقصد دا دی کنه چې کله دی پروډکټ جوړ کی دا پروډکټ مقصد دلته دا دی چې مطلب دی یو ورکوټ غونتی یو بلب جوړ کی یو انرجی پلانټ جوړ کی یا دین علاوه چې کم دی یو انجن جوړ کی یو ریموټ جوړ کی یو غړی جوړ کی یا بل څه جوړ کی چاګه ډیر زیات مشهور وي او هغه چې کم دی مکمل هغه کارو کی هغه منل شي په ملکی سطح باندې چې کم دی هغه شو کې چې کم دی هغه دغه شو منټو شي او هغه منل شي او هغه کار کوي کارام دوی رستو به بیا چې کم دی لا چې کم دی جاب ورکول کی نوکری به ملاوي دا پکې شرط د ماشوم د پاره ریسرچ سنټر به دومره ډیر زیات ریچ د ټوله دنیا خلک راځي او په اسرائیل کې ریسرچ کوي اسرائیلیان جسم ردی یہودیان جسم ردی نو دا بدان سر خبر نوٹ کے جی پر طول دنیا کی گورے مسلمانان جسم ردی پر مختلف ملکوں کی تقسیم شوی دی پاکستان کی مسلمانان شتا پر سری لنکا گشتا بنگلہ دیش گشتا افغانستان گشتا پر ہندوستان گشتا پر چینا گشتا پر امریکہ گشتا پر اٹلی گشتا تائیوان گشتا مصر گشتا اردن گشتا لبنان گشتا شام گشتا پر یونائٹڈ گشتا پر آئرلینڈ گشتا آئسلینڈ گشتا پر طول دنیا کی مسلمانان خواردی دغه سے پر طول دنیا کی سکان امشتا پاکستان کی سکان شتا پر امریکہ گشتا پر
سریلنکا کې شته بنگلہ دیش کې شته هندستان کې شته دغه سي هندو چې کوم دي دا پټول دنیا کې شته عیسایان چې کوم دي پټول دنیا کې خواردي پاکستان کې شته بهر عمل کې شته واحد يهوديان چې سمر دي واحد يهوديان چې سمر دي پټول دنیا کې سمر يهوديان دي هغه صرف او صرف یو کنټري دا او يهوديانو چې کوم دا ملک ځان جوړ کړ دي پټول دنیا کې هغه ته لیکي اسرائیل اصل کې کتا سو بدی باندې سوچ کوي په نور لسبا نور لسم کې یا نور لسوا شپږشتم کې بدی ځان یو پروګرام بیا کیږي پروګرام بیا کوو چې په نور لسوا نور لسم یا نور لسوا شپږشتم کې يهوديان ټول ملکونو د خپل ملکونو نه اوشړل ډیپورټ یې کړل وی وستل او په خپل ملکونو کې نه پریښودل د دې لپاره یو چارم پاتې نه شو چې موږ کوم ملک ته ځو چا سره به پاتې کیږو د کوم ملک وي زموږ سوي بیا امریکا د دې سپورټ وکړو او د فلسطین په خوره باندې مقبوضه غزه پټي باندې آبادو خو په هغې باندې نشو پاتې کېدل هلته سهولیات نو هلته کې مختلف قسمه فیسلټیز نو او په نورلسم کې نورلسم سوارلسم کې نورلسم شپږشتم کې دغه مختلف قسمه تاریخونه تاریخدان وایي چې په دغه وختونو کې چې کوم دي ورو چې کوم دی د اسرائیل چې کوم دغه ځای دی یا دغه تلبیب چې دغه تدیده علاقو نیولا او دی وایي چې موږ ډېر کلک مسلمانان یو زمونږ ابراهیمیان یو موږ د الله پاک خاص بندگان یو په دې مقصد باندې نعوذ بالله دي ځان لپاره اسرائیل هیواد جوړ کړو او دغه اسرائیل هیواد چې کله جوړ کړو زیاتره ملکونو اوس هم اسرائیل نه دي تسلیم کړی د پاکستان بشمول زیاتره هیوادونو اسرائیل تسلیم کړی نه دي او تسلیموي هم نه په دې وجه باندې چې اسرائیل چې کوم دی دا هغه هیواد دی یدي صرف د مذهب په نوم ځان لمل جوړ کړی دی دیو زمونږ یهودیت ابراهیمي معاهدو باندې راغلی دی او دغه زیاتره کنټریز زیاتره هیوادونه چې کوم دي هغه نیمګړي پاتې شوي دي په دې وجه باندې زیاتره هیوادونه هغه نه تسلیموي خانو بالکل پدغه وجه باندې دی چکم دی ناغه اوسما دغه مختلف قسمه لوازمات ساتي مختلف قسمه خبره ساتي او زیاتره هیوادونه چکم دی اسرائیل اوسم نه تسلیموي اسرائیل چکم هیواد دی دغه د تسلیمېدو حواله سره زیاتره ملکونه چکم دی دغه ایجنډا نه مني دی وایي چې مذهب په ملک باندې مذهبونو په لحاظ سره چکم دی ملک نشي جوړې دی ګور پاکستان دی اسلامي ملک دی په دې کې زموږ سره پاکستان کی کمیونټي دغه چکم دی ماینورټي هم زموږ سره رشتہ کم زموږ سره سکھ برادری دا هندو پکې هم شته عیسایانو پکې هم شته کرسچن جو دولکی کا پکې هم شته شیعه پکې هم شته او سنی مسلمان پکې هم شته نو پاکستان چې کوم دی دغه چې کوم دی اقلیتی برادری هم ساتي او مسلم کمیونټي پکې هم شته دغه سي يهوديان چې کوم دی ماته تاسو څنګه ذکر کو چې اسرائیل لفظ چې کوم دی اغا د الله بندگان دي او دی ځان ته خدای پاک بندگان وای نعوذ بالله پدی وجبانه چې کوم دی ځان پر خپل ملک اسرائیل نوم ورکو دغه اسرائیل ملک چې کوم دی اغا ځان پر جوړ کو خا اوس کومنګ داسته وایو کنه چې تلبی بو نروست کومنګ داسته پروډکشن حواله سره خبرو کې دغه ردی پروډکشن نه دی چې کله پروډکټ چا جوړ کړی نه وي نه مسلمان هغه چې کوم دی هغه وخت پورې نوکر نه شي ترلاسه کولی خا د زنا حواله سره کتاب سوزو ما چې جنا په کې الته کې یو خاص کانسپټ داسې دی سوګ د چا سره چې کوم دی په کم لیول باندې هغه زنا کوي خو هغه به صرف دومره وی چې هغه یو خاص دی کې داغي باقاعده کمیټمنت کیږي هغه ته دی چې کوم مذهبي پیشواګان دی الته بلاړ شي الته به چې کوم دی خپل نامې ولیکي او دی یو بل سره بیا هر څه کوي دی پر ازادی دا مکمل چکم دی یو فحش کنٹریز دا ازادی پکې حاصله دا جناکارې دا پر چکم دی پکې خپل خاص لیسنس یو خپل خاص ایکټ دی دایره اند کولې شي خو هغه صرف او صرف چکم دی د خپل مذهب د خپل عقیدو حواله سره دی وای چې بهر کنټری نه څوک راځي نه هغه باندې باکه دا پابندی دا او هغه بهر کنټری نه څوک راځي نه هغه پکې مختلف قسم ناسي عملیات یا قسم علامات او عملی نه چکم دی نشي کولې په دې وجه باندې چکم دی په دې حواله سره ډیر زیات پابندی د دې یو خاص کتاب دی او غي دغه ذکر هم کوي باکه در غي چکم دین اغا باکه در غي چکم اغا ذکر برته وي ميا با دجوي مې داغي چکم ریډینګ دی اغا کوي دغه کتاب نوم چکم دی تلمود تلمود د دې یو کتاب دی دا ډیره پخوانی کتاب دی دا شپږ زرا کال زوړ کتاب دی حدیث علی السلام د موسی علی السلام په دور کې کوم کتابونه تیر شو پي کې دا تلمود کتاب او دا تیر شو دی دا دومره پخوانی کتاب دی چې دا ډیر زیات چې کوم دی نو د دې زیات زوړ کتاب دی او دی اوس هم په دې باندې ذکر کوي دا غي چې کوم دی تر هغه تلاوت شکل کې کوي خو نعوذ بالله د دې ټول خبر چې کوم دی هغه منسوخ شوی دی ختم شوی دی دا کتاب ختم شوی دی هیڅ قسم اهمیت نه لري کله چې مذهب اسلام رالو ټول کتابونه ټول مذهبونه هغه ختم شو اغا مختلف قسم مذهبونه زم شو به اسلام کې او دا غیر لپاره یو کتاب او قران حکیم قران مجید اغه چکم دی ټول نلوی اسلامي کتابو ګرځي دو او په ټول دنیا باندې د اسلام رڼا خورې شو را حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم چکم دی اخری او چکم
د انبیا کرامو چې کوم سردار او امام الانبیا هغه ټاکلی شو او ختم نبوت چې کوم دی پاغي باندې تمام شو. د دې وروسته چې کوم دی د تلمود کتاب په خوانی شپږ زره کال زور تاریخ لري دا ختم شوی دی. زمونږ کال چې کوم شروع کیږي دغه د فروری نه زمونږ اسلامي کال د محرم نه شروع کیږي. خو چونکه زمونږ باندې چې کوم دی برټش او وخت وسره سره چې کوم دی امریکن پالیسي اپنو دي په دې وجه باندې زمونږ چې کوم دی کال چې کوم دی هغه جنوري باندې سلیبریټ کوو چې کله فرسٹ جنوری شي کنه.

زمون چې کله 1 جنوري شي 1 جنوري باندې موږ کوشش کوو چې موږ بیا بازار هم سجو کړی وي موږ چې کوم دې سلیبریشن هم کوو دین علاوه چې کوم دې موږ مختلف قسم نور کارونه هم کوو مختلف قسم نور کارونه حواله سره مقصد مې دا شو چې موږ مختلف قسمه داسې نور فنکشن کوو مختلف قسمه ایونټس کوو ځکه چې موږ نوی کال شروع شو حالانکه زمونږ نوی کال چې کوم دې هغه موږ د محرم شروع کیږي خو موږ باندې چې کوم دې نو هغه د انګریزي قانون چې کوم دې مغربي قانون په موږ باندې زیات لاګو دی او موږ د هغې نه ډېر زیات متاثر یو په دې وجه باندې موږ هغه نشي کولی چې موږ نور څه قسمه عمل یا نور قسمه څه خبرې چې کوم دي هغه سرته ورسوو په دې وجه باندې موږ هم چې کوم دي دا په خپل وخت نه علاوه چې کوم دي موږ څه کوو موږ د دی جنوري په میاشت کې چې کوم دي موږ خپل خاص چې کوم دي عمل هغه مخې ته راوړو ښه دین علاوه تاسو ته به بل یو خبر هم درکړم چې دین علاوه کوم وګورو چې دغه د دې د مذهبونو حواله سره دي خو ردی چې کوم مذهب شروع کیږي چې کوم سوري دي چې کوم دغه شروع کیږي د کال شروع کیږي د دې د سپتمبر نه سپتمبر نه ردی کال شروع کیږي کل نه د 1 سپتمبر نه ردی کال شروع کیږي او د 1 سپتمبر نه رسته چې کوم دي باقاعده د خپل رسومات چې کوم دي هغه ترتیبات کوي ردی چې خپل عبادت گاګان دي یا سم دي نه دي په دې معنی کوي ښه بل خبر به ځان سره نوٹ کړئ یو بل نشنا قسم خبرونه په دې کې شامل دي چې هغه تاسو یو مرداز به حیران شي چې کومه زنانه په اسرائیل کې چې کوم دي هغه حامل شي د ماشومان بیمار شي کله چې ماشومان بیمار شي دغه په خېټه باندې نو ماشوم هغه پیدا کېدل شروع شي نو هغه دوران کې دی په کور کې ټي وي گیمونه مطلب مختلف قسمه ډرامي فحش فلمونه یا عام فلمونه هغه مکمل بند کی د دې یو دا کنسپټ دی کله کور کې زنانه حامل شي په خېټه باندې دغه ماشوم راشي د ماشومان بیمار شي دغه دوران کې په اسرائیل کې په کورونه کې ټلویزیون باندې موبایل استعمال باندې گیمونه کول باندې نور قسمه فحش یا عام فلمونه کتل باندې مکمل پابندي لګي او دی هغه نه ګوري تر هغه وخت پورې تر کوم وخت پورې چې دی په کور کې دغه ماشوم نه وي زکېدلې خبر یو خبره چې شطرنج کم چې تاسو ګورئ کنه شطرنج کم د ناغه تاسو به کتلی وي چې هغه د لډو لوبه ده نو دغه مکمل په کورونو کې د خلک کوي د ردی او پیشه ده او دی باندې چې کوم دي جواری هم کوي په دې باندې چې کوم دي پیسې هم کی دي خو چې کله کومې زنانه په کور کې حاملې شي نو هغلته سړي ماشومان لوی واړه څومره چې دي په کور کې فیملی څومره ده نو دی بیا شطرنج باندې پابندي ولګوي شطرنج بیا نه کوي دغسې ډرامې ویډیوګانې فلمونه موویز مختلف قسمه شنو باندې پابندي ولګوي هغه نه ګوري دغه خبر پکې ټول نه هم دا چې قران کې راغلي دي چې تاسو خپل ماشومان باندې تیراندازی زده تیراندازی چې کوم دي د قران نه چې کوم دي احسیوی خبر دا چې کل ماشومان باندې تاسو سیس زده کول غواړي لکه کیل کوت شو کنه موږ کرکټ او هاکی فوټبال د پرډې زیات وخت ورکو خو په اسلام کې چې کوم لوب راغلي دا چې کوم لوب ماشومان کې ویل وی کوي اوري زیات راغی حواله سره ذکر راغلي دي او هغه روا ده هغه په اسلام کې زمونږ لپاره روا ده هغه چې کوم دا تیراندازی ده او تیراندازی ځکه روا ده تیراندازی دومره مهمه ده راتلونکي وختونو کې چې کوم دي راتلونکي وختونو کې یا په نورو وختونو کې چې کوم دي تیراندازی چې کوم دا ډېر زیات مهمه ده کرا چې تیراندازی سره د انسان هغه نښانه هغه نخه پخېږي دشمن راتلونکي وختونو کې کتاب نه ټیک کوي نو هر یو ماشوم چې کوم دي هر یو لوی چې کوم دي هغه باقاعده تیرانداز تیر شوی وي او هغه د دشمن مقابله ډېرې ښې طریقې سره چې کوم دي هغه کولی شي نو په دې وجه باندې تیراندازی چې کوم دا ډېر زیات مهم دغه دي او په دې وجه باندې تیراندازی چې کوم دا غړي جاتا مهمه ده او تیراندازی حواله سره قران کې ذکر راغلی دي خو د دین علاوه کوم تاسو ته وایو چې تیراندازی ذکر بار بار راغلی دي خو تیراندازی په اسرائیل کې ډیره زیات عام ده هر یو لوی ورکوټي ماشوم الکو جنې چې اگر د نور سکال نوالا تر د نور سکال پورې کوم نه کله فوج کې وي یا فوج ته لاړ شي د فوج نروستو او د فوج دراوتونه بعد هم هغه بل سلور کاله تیراندازی کوي د تیراندازی لپاره خاص سنټر دي الته بده تیراندازی کوي او غوښ باندې وشتل کول دي یو عام پیشره ده جوړ شوی دي ښه د ټولو نه زیات چې کوم دي ډیسلینیشن پلانټ دی ډیسلینیشن څه ته ویل کیږي تاسو ته ما مختلف قسمه د جنگي دي حالاتو کې د امریکا او د اسرائیل د امریکا او د ایران د ایران او د اسرائیل د لبنان او د مصر او د اسرائیل د ټولو جنگونو حواله سره تاسو ته ما یو ذکر کړی وی چې اته ویل کیږي ډیسلینیشن ډیسلینیشن اوس اصل کې یو خاص ورډز دی په دې باندې ځان پوهه کې ډیسلینیشن مطلب دا شو کنه چې دغه مختلف قسم وختونه کې د غندو او بونه صفه او بجوړول یا چې کوم کیمیکل او بدی کیمیکل باندې چې کوم دي غندشي او بدی یا مختلف قسمه منرلز پای کې شامل دي داغي او بونه صفه او بجوړول د چې کوم دي د دې ټول نلوي مهارت چې کوم دي اغا د اسرائیل سره دي اسرائیل سره دا مهارت دومره حد پورې چې کوم دي هغه تر لاسه دي
چې اسرائیل مختلف وختونو کې کم دی نو هغه په دې باندې کوشش شروع کړی دی او زیاتره وختونو کې کم دی اسرائیل په دې خبره باندې آماده شوی دی چې د دې د دنیا د ټولو نه بهترین چې کم دی ډیسرینیشن پلان چې کم دی هغه په اسرائیل کې دی. مطلب د دې خبر دا شو چې د کیمیکل اوبو نه صفا اوبو جوړول د اسرائیل د ټولو لوی غټ مهارت دی ټولو دنیا لپاره چې کم دی د اوبو ورکوي. کم د چتا شو کتلې وکنا چې بهره مردار وته ویل کیږي. بهره مردار داسې او زه دي چې په اسرائیل کې دی اغل د چکم دی د قوم لوط علی السلام. لوط علی السلام چې کله اغل تا لوط علی السلام قوم چې کله هغوی به زناګانې کولې دغه سه مختلف قسمه نازیبا حرکات پې کول او لوط علیه السلام چې کله خپل قوم ته خطاب وکړو چې په تاسو باندې یو عذاب راتلو والا دی تاسو له دې ځای نه وځې که ونه وتلې نو کوم خلک چې هغه په دې مختلف قسمه عذابونو کې ملوث دي او توبه نه وباسي نو هغوی ته به معافي نه کیږي. کوم خلک چې توبه وباسي ته معافي کیږي. د الله پاک عذاب ډېر زیات چې کوم دی دردناک دی ډېر سخت دی. په دې وجه باندې چې کوم دی نو هغه بار بار الله پاک په قرآن کې ذکر کړی دی. باقاعده چې کوم دی لوط علیه السلام خپل قوم ویلو چې د دې مختلف قسمه علامات نه مختلف قسمه حرکات نه توبه تایف شي او الله پاک په دربار کې کوم دی خپل معافي وغواړي چې تاسو راځي نه بچ شي. کدا شي نه وي یو ډیر خطرناک طوفان راتلو والی تاسو بچ کوم دی بیا دلته پات نه شي. حقل ته خلق د سوچ د لوط علیه السلام چې کما بیبي وا ناګه ته هم د اډر شو چې تبا رست نه ګوري او مخ کې بزی ټول ته ویل تاسو بشاته نه ګوري. خو د لوط علیه السلام چې کما بیبي وا اغي نافرمانی وکړه او پاګه کله بشاته نه طوفان نه لغي بهر شاته وکتل او چې کله شاته وکتل نو د لوط علیه السلام چې کما کور ودانه وا کما بیبي وا او دا غي مجسمه اوس هم په غر کې موجود ده او دا په اسرائیل کې موجود ده چې دا په 1903 یم کې چې کوم دی سوري په 1900 نه په شپږ سوه او پنځه سوه درې اتیا کې چې کوم دی عیسوي کالونو کې چې کوم دی په دغه وختونو کې دغه طوفان ناغلی وو او دغه مجسمه په اسرائیل کې اوس هم د لوط علیه السلام هغه مجسمه هلته آباد ده. چونکې اسرائیل کې اوس هم د جناکاری هغه ډېر زیات دي. اسرائیل کې چې کوم دی جناکاری عامه ده خو دوی د لوط علیه السلام هغه کیسې واقع هغه اورېدلې دي خو پای باندې یقین نه کوي هغه نه تسلیموي او هغې وجه چې کوم دی دا ټولې کیسې یا ټولې واقعې چې کوم دی دروغ دي او دروغ یې ګڼي. په دې وجه باندې اسرائیل کې چې کوم دی هغه علامات هغه عملیات روان دي. خا دې سره سره په دې وجه باندې چې کوم دی د لوط علیه السلام د بیبي مجسمه په یروشلم ښار کې چې کوم دی هغه جوړ ده د غر د پاسه داسې یو بوت شکل دی هغې شاته کتلې دي او هغې مجسمه د کاڼي بدله شوې ده. هغه مکمل د کاڼي په شکل کې د انسان شکل دی خو د کاڼي په شکل کې بدله شوې ده. هغه اوس هم موجود ده. تاسو انټرنیټ باندې سرچ کولی شئ. تاسو باقي دا د یروشلم ښار چې کومه ډاکومېنټري دا کتلی شي هغه به تاسو ته واضح شي. بل خوا بحری مردار چې ورته ویل کېږي ډېټ سي. بحری مردار مطلب ډېټ سي. ډېټ سي مطلب دا چې هغه هلته کې دغه اوبه چې کمځای کې وي او دغه سیلاب طوفان چې رالو نو دغه اوبه هغه وخت بیا په هغه ځینو کې ودرې دي. دغه بیا نه وتلې هغه مکمل جم شولې. په دې وجه باندې هغه د بچکم خلک پای کې راتلل نه به بګده ډوبېدل او هغه به مکمل طریقې باندې چې کوم دی هغه ډغېبېدل. هغه بهره چې کوم دا بهري کم چې بهر دی یا چې کوم دی سیند دی هغه نه چلیږي. تاسو به کتلې وي کنه سیندونه یو ځای نه بل ځای ته ځي. باقاعده چې کوم دی هغه یو ځای نه بل ځای ته بل ځای نه بل ځای ته چې کوم دی هغه ځي. مطلب یو خوا بل خوازي کنه. خو دغل د چکم دینو پای کی تاسو کتری شی چې بهره مردار چې کمنه د پزې باندې ولاړ دی مکمل نه خوځيږي او څوک چې هم بدی کې د لامبلو یا د کوجدو کوشش کوي هغه مکمل ال د غیبيږي. بهره مردار او ته بده جو ملي کیږي دغل ته خلک مرداروي مرداروي ډډ کوي قتلوي په دې وجه ته هم بهره مردار ور لیکيږي. خو دا هغه ځو چې هغه لټو خلک وجلو مردار کړي یو نو بهره مردار هم په یروشلم خار کې موجود دی.

د یروشلم یا د اسرائیل چې کوم کرنسی دا اسرائیل کرنسی ته ولیکيږي شکل شکل چې کوم د اسرائیل کرنسی دا د اسرائیل یو شکل چې کوم دی ناغه د پاکستاني یو سلوی خرپو او نوی پیسو برابر دی د پاکستان دا غي پیسې ډیر زیات مهنګا دا ډیر زیات معیشت مضبوط دی ځکه چې وټول دنیا کې کاروبار کوي په دې وجه باندې غي معیشت دا غي هر سړي زیات سترانګ دی مضبوط دی دا غي د یو شکل یعنی دا غي یو کرنسی قیمت چې کوم دی شکل دی د پاکستاني د یو سلوی خرپو او د نوی پیسو برابر دی یو سلوی خرپو او د نوی پیسو برابر دی دین علاوہ دا خبر بکی ہم ڈیر زیادہ عام دا چی ال تک سود نظام ڈیر زیادہ اہم دی سود نظام بکی دمر عام دی چی اغل تا داغی سود چکم دی داغی چکم باکی دا کدر دا ناغر ڈیر زیادہ مختلف تاری دا زیادہ چیند و باقی کدر باندی کار کیو دی وچی طول دنیا کسی کی گی و دا پخپل باندی کی گی دا دی یو خاص نظام دی زنا سے لفظونو کی سنا سے وقتونو کی چکم دی اسرائیلیانو چکم سوچ چکم کنسپ تی ناغا دہریانو سر ہم میچ کی گی او دہریانو سر میچ کی دونا بعد پا دیر خبر بانیون دی پوئی گی دا نظام جسم روان دا یو ارضی نظام دی پدی وجہ باندې چکم دی اسرائیلیانو اکیدی ډیر زیاد چینج دی دا غلک معلومات خو یو بل یو دو معلومات را سره پاتې دا پدی وجہ باندې دی چې د دنیا ټول نه زیات ریسرچ سنټر په اسرائیل کې دی ځکه چې آینسټاین چکم دی هغه یهودی او دا آینسټاین نوم چکم دی هغه ټول دنیا کې خور دی پدی وجہ باندې د دنیا ټول نه زیات سمره چې ساينټیسټ شو دی نه یې ټول نه زیات د یهودیانو سره مذهب تعلق ساتي هغه بیل خبر دی چې د پاکستان چکم دی بوغلی سینا شو ابن جابر ابن حیا شو دین علاوه چکم دی نو ورث ورث سره ورث چکم دی عبدالسلام شو د پاکستان سائنٹسٹ تو ډیر زیات کار کړی پاکستان د پرنا ټول دنیا لپاره کار کړی دی جابر ابن حیا چکم دی ریاضی دان ورته ویل کیږي دین علاوه چکم دی نور ورته ویل کیږي دغه مختلف قسم سائنٹسٹ د پاکستان نه د مسلمانانو سره د مسلمانیت سره تعلق ساتو کم چې مسلمانو خو اسرائیلیان هم په سائنس کې په ریسرچ کې په مختلف قسم په هیګن کې دومره مخ کې دی یوه یو عامه پیشه ده چې د ډیر لږ کول ماشوم شي ماشوم نه 13 سال شي او ورو ورو غټیږي نو د 13 سال نه والا د 20 سال پورې دتا باقاعده هیکینګ خود لیکيږي په هیکینګ کې دومره ماهرین دي دومره ماهر دي چې دی د یو ویب سایټ یا یو عمل چې کوم دی په لږ وختونو کې په لږ ساعتونو کې دی مکمل هیک کوي دی ته په دې باندې مکمل عبور ترلاسه دي نو دا د اسرائیلیانو چې کلک معلومات او تاسو لمه درکو خو بل یو خبره اسرائیلیانو چې کوم ویختو کوم سټایل دی د کوم چې هغه مشران سړي چې کوم دی دغه ویختو سټایل چې کوم دی هغه په دې ډول باندې دی ویختو د خپل ټوپونه بهر پرې دی او هغه سې ګرګوتې شي وي او د غوګونو د پاسه راړول وي د يهوديانو یو لوی مت سپین کپڑے تور پینٹ اور تور کوٹ سپین شرٹ تور کوٹ اور تور پینٹ چکم در اسرائیلیانو رواج دی التا استعمال ہوئی دن علاوہ ٹائی چکم در اگر سر کلر والی دگ استعمال ہوئی اسرائیلیانو چکم نیٹون نزیات امپورٹڈ گاڑی استعمال ہوئی کم چی بہترین اعلی کوالٹی والا گاڑی دی ناگا پہ اسرائیل کے ٹول نزیات تی چاگا پا امریکہ کے پیٹلی کی پا مصر کی پا جاپان کی پا انڈیا کی ٹول نہ کم استعمال ہوگی التا نزیات گران ہوئی اسرائیلیانو ٹول نزیات مہنگا ترین گاڑی هم استعمال وی دین علاوہ د خپل ماشیه د ټول نزیات زمیدارا چې کوم نه ټول نزیات په خپل ملک کیږي او د رهن سین جسمرا د غنم شو جوار شو یا روج شو چاول شو ناغه د یو ملک نه هم نه راغواړي د خپل ملک دوم رکیږي چې نور هوادون لور ورکوي اوس دین تاسو اندازو لګو چې د ټول نزیات سترانګ کنټریز دا په ریسرچ کې په معیشت کې په اکونومیکل حواله سره او دا بس څنګه نور ملکونو باندې راج نه کوي په امریکای غوند ملک باندې راج کوي په پاکستان غوند ملک باندې راج کوي په زیاتره ملکونو باندې راج کوي نو اسرائیل تبا ایران لبنان مصر او شام اردن سپاده کیږي دغه یو شارټ ډاکومېنټ وجما تاسو ته د اسرائیل حواله سره درکا اوس نور نیوز اپډیټ را سره چکم دی غذر ته هم درکوما تر اخر وخت پر را سره پاتې شي خا یو وار بیا په ملک د پټرولو او ډیزل قیمتونه کم شي وو خو د پټرولو قیمتونه کې چې کم دی هغه د لیټر په سر باندې 2 روپے کم راغلی وو کم چې د پټرولو ډیزل د پټرولو قیمت چې کومه هغه نوې قیمت هغه مقرر شو د علاوه 22 روپے 22 روپے چې کم دی د ډیزل او د پټرولو په سر باندې قیمت کې کم راغلی وو خو یو وار بیا د ډیزل قیمت هغه دوباره سیوا شو دی او د های سپیډ ډیزل قیمت چې کوم لی وو دوباره په خپل ځای پاتې شو دی د ډیزل قیمت د هغه چې کم دی په خپل فیڈرل بورڈ آف ریوینیو دار مختلف قسم آرگنائزیشن نا چکم دی ٹیکس وصولوی
دا فیڈرل بورڈ اپروین دیر پر شوی دا دا مختلف قسم داسی سیزونا وی داسی داری وی داسی مختلف قسم ٹیکس پیڈ چکم خلق وی ٹیکس پیئر وی نغین ٹیکسونا خلی او بی آر محصولات وزوری چکم دا اتسوا اتش پیتر روپونا کم شوی دا اتسوا اتش پیتر ارب روپونا کم شوی دا فیڈرل بورڈ اپروین چکم محصولات تی نائی کی ٹول نزیاد کمی را گلی دے او مالی کال دو درش پگیشتم و پندیشتم لنبو یول سمیاش چکی جولائی نمائی پوری اتسوا اتش پیتر ورپو پوری دا محصولات کم شوی دی کم چی دول سرا او پنځن ارب روپونه کم شوی دا او یغه یولز ارب او دو سوا ویش ارب روپو ته رسیدلی دا نو لازمه خبر دا چې اته سوا اته شپېته ارب روپے کمی سره مخ شوی دی خادین علاوه دا خبر هم تاسو ته درسو ما چې هغه دا خبر څه بدی ډول باندې دی چې په ایران کې یا په اسرائیل کې یا په نورو هیوادونو کې چې کم اوس نور کم عملیات شوی دی یا سکیږي په دې باندې تاسو ته لږه غوندې خبر کوم چې په دې ډول باندې دی چې آیا جنگ د اسرائیل او د امریکا ترمنځ کم پلو روان دی جنگ به کم حد پورې کامیاب شي کم حد پورې کامیاب نشو په دې باندې تاسو ته موږ لږه خبرو کو هغه په دې ډول باندې وی چې امریکا خپل ناکبندي تر ډېر حد پورې کم کړی دا اسرائیل چې کم دی هغه دوباره اسرائیل چې کوم دی دوباره هغه بیا په دې جذبه کې راغلی دی چې امریکا ته وایي چې جنگ وکا د جنگ نه رسکی گما او د جنگ د غتیغي د غنوغ دوباره امریکا کې کوم دی سیوا کیږي او دوباره خلک چې کوم دی راپاردری دی ټرمپ خلاف وایي چې موږ مزید د جنگ نه غواړو او د جنگ د مخنیوي لپاره چې کوم دی په امریکا کې په اسرائیل کې خلک راپاسېدلی دي او ایران چې کوم دی هغه خپل ابن هرموز پرانیست دي او د خپل ټیکس وسولولو هغه عمل یې پیل کړی دی باقی دا امریکا ایران چې کوم دی خپل ټیکس وسولوي ابن هرموز نه خدا محال چې کوم دی امریکا په خپل جنگ رستو شوی دا او ابن هرموز باندې ناکبندی ارزی تو باندې یو وار بیا ختم کړی دا کم شرایط یا کم کوډ اپ چې کوم نیگوټیشنز دی یعنی د بویم چې د شرایط د پاره چې کوم نقطې دی کم شرایط دی ناغي باندې عمل درآمد شروع دی زرد چې د شرایط زرد سرته ورسی او په دې باندې باقی دا د دوه هیوادونو ترمنځ سوله روغ راشي په اسلام آباد کې اوبل پیخه مخ ته راغلی دا بارکهو علاقہ دا اواغل دا علاقہ کې اٹال چوک کې بارکهو علاقې اٹال چوک کې تیز رفتار گاڑی یو بل سره جنگیدل دي سلور کسان مړ شوی دي پنځه زخمیان شوی دي دغه یو ناوړه پیخه چې کوم مخ ته راغلی و امیتا ته هم خود لا او په دې وجه باندې چې کوم دي زیاتره خلک چې کوم دي نه غا مجبور شي هم په دې باندې دي چې را داسې قسم عمل یا داسې قسم خبره چې کوم دا ولې شوی دا او محمد فضل عامر او دغه پیجنګلو شوی دا دوی تنان پکې پیجنګلو شوی دا باقی زیاتره تنان چې کوم دی هغه زخمیان چې ودی دغه ناوړه پیخه پرون چې کوم دی هغه مخ تراغلی وا او هغه درسته چې کوم دی مکمل د ټریفیک چارج چې کوم دی هغه هغه باندې عمل درآمد یقیني کې شوی دی خا وزرالا چې کوم دی نو دغه ناراضه ایم پی ای د پاره چې کوم دی هغه د رضا کېدو تحریک شروع کړی دی وزرالا خیبر پښتونخوا سویل په دې ویل دی چې هغه تران چې هغه د ایم پی ای دی او د زمونږ د وزارتونو زمونږ درڅ نه خفه شوی دی موږ به کوشش کوو رضا کو ځکه دا زمونږ د ټیم برخه ده او په دې باندې مکمل کار وکړو سویل افریدی د شپې شپې چې کوم دی عبدالغنی افریدی چې کوم دی دغه زیات رسیدلی دی عبدالغنی افریدی دغه زیات رسیدلی دی غیر رضا کړی دی هغه سره چې کوم دی د خوشاله اظهار ورته کړی دی او ورته ویل دی چې موږ به د پاکستان تحریک انصاف د بقا او د ارتقا لپاره خپل ټول یو موټی یو او دغه تحریک په مخ پړوان دی بوزو په ټلیفون سره رابطه کړی دی دین علاوه چې کوم دی د مختلف قسمه د خیبر ضلع مجموعي ترکې باندې سره خبرې کړې دي د سره سره چې د غنور ایم پی ایس چې کوم هغه ناراض دي او دغه ناراض ایم پی ای دي مطلب داس ناراض دي چې دوی د پاکستان تحریک انصاف د ګوند نه ناراض نه دي خو د پاکستان تحریک انصاف په ګوند کې داسې مختلف قسمه دننی اختلافات مخ ته راغلي دي په دې وجه باندې ناراضه شوي دي او دغه ریاست مخ کې بوتو لپاره د سیاست د لارې خپل ځان منلو لپاره چې کوم دی دغه عمل شروع شوی دي او د ریاستي دارو باندې د الزاماتو لګولو کیس کې سویل افریدی ناقابل ضمانت ورنډ گرفتاری هم جاری شوی ده خو چونګ دی وایي چې دغه الزامات ټول بې بنیاد دي دغه ما باندې کم لګول شوی دغه ټول بېمانی دي زه کوشش کوم چې دغه ټول الزامات دغه ټول دغه چې کوم دی بېمانی وګرځوم او ټول لست رقم دی دغه ټول خبرې چې کوم دی د پاکستان تحریک انصاف په ډاګه شي کم خلک چې موږ باندې الزامات لګوي کم خلک چې موږ سره چې کوم دی تو تری خوال درا ولی دغه ټول خبر زمونږ د سره پډاګ شي
هنګو کې پتالاب کې لامبول پروخ پانی سلور ماشومان چې کوم دی ډوب شوی دی د خیبر پختونخوا خار هنګو علاقې کوټکی کې د تالاب کې د سلور ماشومان لامبل کم چې په مکه باندې ډوب شوی دی دوه بغرونه خودري شوی دی پنځه ماشومان لامبل چې یو په ګریس کو شوی دی او د نړۍ علاوه سلور تنا چې کوم دی غړوب شوی دی نو خپل ماشومان هم کوشش کوي چې د تالابونو کې دریابونو کې نهرونو کې او د کې د لامبول په وخت باندې کوشش کوي دغه تاسو ساتي دغه لامبي او د لامبول په وخت باندې کوشش دغه جاری ساده جديد داسي زیات لار نشي چرته چې دی د جون د خطر سره مخ کیږي یا دین علاوه دغه ماشومان چې کوم دی خو ماشومان دی نه پويږي د لامبول په وخت د لامبونو ورزي نو خپل ماشومان باندې لکس نه ساتي چې بیلنس ساتي چې دی داسي زیون ته لار نشي او د دې جون چې کوم دی زیاتره د نورو وختونو سره چې کوم دی د خطر سره مخ نشي نو دغه یو ډیر دات ناول عمل چې راغلي دی او په دې باندې تاسو په کار دی مونږ له په کار دی بشریکواله توګه باندې چې دغه عمل چې کوم دی هغه سخت او پابندې سره چې کوم دی هغه یقیني کړی خبل خو ټرمپ چې سویل دی ٹرمپ جو وار بے یوٹرن کرے دی ایران کی تبدیل شوی سخت تجاویزات لیگری شوی دی امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو وار بے یوٹرن اگست دی اور دا معاہدی بانے دا زر پیسلی روز تو چکم نے ذہن بدل کرے دی امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز راگست یو خبر کے ویلی شوی دی چی ایران بانے دا دبو اچولو پزے بانے اس اگا رو رو چکم نے بل یو فریم ورک تیار کرے دی سرگند دی چی امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ دعویٰ کرے وا چی ایران ایک دہانے دا پارا با نہ صرف ایٹمی ہتھیار جڑوی بلکہ ایٹم با ہم اگا چکم دی اخلینا نہ با ایٹمی ہتھیار جوڑوی نہ بچکم دی ایٹم بم یا دس نور قسم آلات چکم دی نور ملکوں نہ ناخلی دی ویلو خوز داغے نہ پشاشوی دی اس ویلی چم دوبارہ دا جنگ اعلان کو او ایران سره جنگی گو تر دی وقت پر چ ایران دا ایٹمی ہتھیار نہ لاس واخلی او ددی خبر مونگ ذمہواری را کی دی نور تان وسلا ناخلی پ جواب کو ایران ویل دی چم ددی خبر دال ذمہواری او تسلی در کو خو مونگ نہ با امریکا پ انٹرنیشنل لیول باندا ذمہواری را کی چ دی بد نور چ سرا د وسلو اگستو د کوششونا پ امریکا باندې ایسور پ ایران باندې نه رات تسلیموي او ایران د با خپل دفاعي حقوق ټول ورکوي دغه خبره ثبوت دار چې دفاعي حقوق دا شو چې ایران له ټول خپل بشپړ چکم او داغي چکم ټول بشپړ حقوق ته ورکول کیږي د ایران چکم خپل حقوق ته ورکول کیږي خپل خوا د حج اپریشن حواله سره خبر کومه چې د حج اپریشن حواله سره یو لاک او نور لزر حجان وطن ته واپس راغلي دي راغلی دی یا برازی د مذهبی چارو وزارت ویل دی چې پاکستان کې حجانو وطن واپس سلسله چکم دی دنن شروع کیږي سور د پرونه شروع شوی دا او دغه یو لاک او نور لزر حجان صاحبان وطن تراشی پاړومبه روز باندې بچکم دی نو اغا ټول ټال چکم دی نو اغا یو لاک حجان صاحبان پاکستان تراشی سونه یو لاک حجان صاحبان پاړومبه روز باندې په 31 مئی باندې پاکستان تراشی په مختلف قسمه پروازونو کې 31 مئی نه باقاعده چې کوم دی د جدید پروازونو شروع شي سیالکوټ او اسلام آباد پیښور او کراچی او دغه علاوه چې کوم دی سکردو ایرپورټ مختلف قسم ایرپورټس باندې بعد د هوایي الوتنې کیږي او ټول ټال با پدویش پروازونو کې 15,202 حجان صاحبان سره په سره چې کوم دی په 15 غنټو کې را رسېږي دین علاوه با سلور پروازونه با ملتان باندې سیالکوټ باندې کیږي 15 پروازونه با کراچی او لاہور باندې کیږي اسلام آباد باندې با چکم دی 1 جون باندې شروع کیږي سیالکوټ باندې با درې درې پروازونه شروع کیږي پچھلا آباد باندې باندې دوا کوټه باندې با چکم دی یو پرواز شروع کیږي د حجانو دراوستلو او ټول طالبا پ د ټول طالب سرکاري سکیم د لاندې چکم دی سلور سوا یو یا پروازونه د لارې با چکم دی سلور سوا یو او یا ٹریپونو د لارې یا پروازونه د لارې با یو لاک او نور لزر پاکستان حاجیان صاحبان چکم دی پاکستان تر اوسه کیږي راتون کې درې روزو کې یعنی پا 1 2 3 باندې چکم دارو دی شروع شوري پدی باندې وباګه دا مکمل طریقے سر چکم دی حاجان صاحبان یو لاکھ اور نور لزرا حاجان صاحبان زنانا او سڑی ٹول چکم دی خپل وطن حیوات پاکستان ته راوستی شي دغه مختلف قسمه خبرونه او نیوز اپڈیٹس را ترو چاغم سر شریک کو اور دن کو ما بنیادی مقصد نن اسرائیل حوالے سر ڈاکومنٹ رو چکم تاسو سر شریک کو دغه سندن خبرونو او معلومات دا پاربا امن ریڈیو نیٹ ورک سره اوسه هر چرته چې خا دبات خوشاله بریا

اور امید لرم چې ټول مینوال به خیر خیریت سره وي، ټیک ټاک به وي او په خیر خیریت سره وي. دغه د خوشحالو د غټ اختر چې کوم دی نو دا تیر شوی وي، او چا چې هم دغه قربانیانې کړي وي الله تعالی دې ولا قبول او منظور کړي، او چې چا هم نه وي کړي نو الله تعالی دې ولا را روان کړي، الله دومره توفیق ورکړي، دومره وستي ولا ورکړي چې هغوی هم قرباني وکړي، او الله رب العزت دې کړي چې داسې هیڅوک هم پاتې نشي چې راغه قرباني نه وکړي، او الله دې بل کال چې کوم دی نو دغه ټولو له توپیک ورکی چا چې هم قربانی نه ده کړی، او د چا رونو خویندو هم وس نه کیږي، مشرانو کشرانو هغې له دې هم الله تعالی دغه وس ورکی چې روان کال له قربانی وکړي، او دغه خوشحالي او دغه ثوابونو کې چې کوم دی کنه الله تعالی پوره پوره یې سوکي. ها دې کال هم چې چا نیت کړو او برابر شوی ورته نو په دغه نیت باندې دې چې کوم دی نو الله تعالی غویله پوره پوره چې کوم دی نو د ثواب ایسه ورکړي.

اوکے جی گرام نوالو سنگ تاسو سپد الحمدللہ ہر سحر پروگرام کی تاسو سره د اشفاق اسماډکس پاکستان د درپا سحر غرما ماخام درې وانه ټایمه کې مونږ کوشش کوو چې یو نه یو ورور تاسو ته حاضری کو تاسو بالکل لا یو چې کوم دینو پروگرام کو ماته ویلې کی اجازه پر دې او تاسو زمان نه خپل غواز او اشفاق استودیو پېښور نه کله کله کې داسې وي چې را یو نه یو ورور چې کوم دی هغه فارغه نه وي یو نه یو ورور مونږ کې چې کوم دی نو څه ناڅه مړی ژوندي وي هلته تللی وي نو بیا چې کوم دی نو بل ورور چې کوم دی نو ستاسو په خدمت کې حاضري وو ماشاء الله مونږ درې ورونو سره سره مونږ الله تعالی نور هم داسې بلا شیخ خواګرونه را کړی دي چې چېرته هم تاسو ته د پروګرام کمی چې کوم دی نو هغه نه مسږي چېرته زمونږ پروګرام به مس شي یو نه یو طرف نه چې کوم دی نو په تاسو باندې مونږ خپل هغه آواز او د عشما هغه پروګرام چې کوم دی نو هغه اورولای کو ځکه چې زمونږ مطلب او مقصد صرف دغه دی چې تاسو له د عشما کاسمیټکس آواز ضرور رسېږي او د عشما کاسمیټکس ښکلا ضرور رسېږي کاسمیٹکس کم آواز دی تاسو غوګونو ته ضرور رسېږي او تاسو خبر شي چې را الحمدلله نور کم کم پروډکټ داسې دي چې هغه زمونږ په عشما کاسمیٹکس کې را روان دي کم کم داسې پروډکټ دي چې هغه ستاسو په علاقو کې ملاویږي او موږ ستاسو نه خبر شو کې یاره چېرته هم څوک وایي چې یاره زمونږ په دې علاقه کې په دې کور په دې کلي کې چې کوم دی نو یو د عشما کم یو پروډکټ هم وي چې یاره هغه شارټ شوی دی چې پورن مونږ خپله اپلای ته وایو هغه چې کوم دی نو پورن چې کوم دی نو دغلته ضرور رسېږي ګرامی نوارو پروګرامونو مقصد هم دغه دی چېرته تاسو موږ نه خبر شي موږ د تاسو نه خبر شو که تاسو ګورئ نو ډیر داسې سیزونه دي چې هلته کله کله د نیټ ایشو راسي یا څه نه څه پروګرامونو مسلې مسایل راشي نو بیا ډیر وخت پکې زمونږ پروګرام نه وي خو ماشاءالله زمونږ پروډکټ چې کوم دی نو هماغه رنګ برقرار وي هماغه رنګ چې کوم دی نو په هغه علاقو کې چې کوم دی نو خرڅېږي او خلک یې چې کوم دی نو هغه

ګرامینه والو په دغه پروګرام کې او بیا تاسو موږ سره ایسا هم اغسته شي په دې پروګرام کې تاسو موږ ته کال هم کولای شي په دې پروګرام کې تاسو موږ ته میسج هم کولای شي د کال په لګ باندې هم راتلی شي او همیشه زما پروگرام کی یو سوال وی چکل هم تاسو ټیک کین نو تاسو ملاوی کی پروڈکٹ او ماشاء اللہ چکل تاسو پروڈکٹ وګټی کله چې کوم د تاسو د سوال هغه جواب ټیک راکئ نو بیا د هیلپ لائن نمبر خو پریدا تر دکاندار پورې سه او ماشاء اللہ بیا زموږ نمبر پیدا کوي سوشل زما نمبر پیدا کوي ځکه چې مانم ګټلې وی او بیا کال تر هغه پورې کوي چې سو پورې چکم دی وصول کړی نه او دغ رنگی مازه هم کئی زکر چی دخپل حق را پارا خواب خواب انسان چکم دے دوم رزور لگئی چی لگا خپل حق چکم دے نو آغا حاصل کی او دغ پکار هم دا چی خپل حق چا تا پرین دے کرا او بیا الحمدللہ منگا هم پختانیو او جسنګ موږ تاسو په دې پروګرام کې وایو چې هر خبره زمونږ رښتیا وي ځکه چې په دروغو کې چې کوم ډېر زیات ګناه ده په دوکه کې هم ډېر زیات ګناه ده ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مفهوم دی چې زما امت به چې کوم دی یو دروغ نه وي او یو به دوکه نه کوي نو دغه رنګ به تاسو بیا زمونږ نه پته هم لګي چې تاسو زمونږ نه پروګرام کې پروډکټ وګټئ او بیا چې کوم دی موږ هغه تاسو لا پور اندر کو ځکه بیا تاسو سپتم لګی چې را داخلك چې کوم دی کنه نو څنګه دي ځکه چې چرته هم مشران چې ار متل او د مشرانو ار خبر چې کوم دی کنه نو ډېر خبره داسې وي چې راغه د کاڼي کرخه موږ پښتو کې وایو چې دی د کاڼي کرخه خلکه ځکه مثال ورکوي چې را کله کاڼي باندې مضبوطه کرخه وي نو هغه داسې زر نه ځي او چې په خاورو کې داسې لاین وي نو بیا بیخ بیراګه واپس خوا دې خوا لاړ شي کنه ځکه چې کوم دی نو دغه مثال چې کوم دی نو خلک اکثر ورکوي نو مونږ ډېر کم تر تاسو کې ودا سي وی چیر مونږ به لیدلې یو یا داسې کم تر به وی چې مونږ سره به وخت شوي وي یا داسې کم تر به وی چیر مونږ سره به ناسته پاسته کړې وي یا به را سره سفر کړې وي یا به را سره خوراک کړې وي یا به را سره هغه لین دین چې کوم دی د کاروبار کړې وي نو دغه یو څو شیزونه نه چې کوم دی نو پته لګي خو هغه تاسو ټول مونږ سره کولای نه شي نو تاسو به زمونږ پته لګي زمونږ د پروډکټ بدر تعالی پته لګي چې هغه تاسو واخلئ او استعمال یې کړئ اوکے جی پروگرام کے تاسو هم کال کولای شئ په 0315-94-72-32 باندې تاسو کال هم کولای شئ تاسو میسج هم کولای شئ یاسین او تاها مجتبا 0315-94-72-32 باندې ګرامینه والو تاسو میسج هم کولای شئ تاسو کال هم کولای شئ د نن د ورځې سوال دی

اوکے جی گرائن والو تاسو به انشاء الله هر یو پروډکټ ملاویږي خدا اختر چې څنګه اول دا چټیاں ختم شوه نن چې کوم دی ماشاءالله آغاز شو د کارونو او انشاءالله دینه بعد به تاسو ته هر یو پروډکټ وخت وخت سره ملاویږي کوشش بدایي چې ربدی اب تکي تاسو ته کوم په حاله کې کوم یو پروډکټ هم نشتا او کوم یو هم ګیله کوي دغه ګیله به کوم دی نو ډیر زر انشاءالله ختم شي دغه وجه دا وی کوي تاسو پرون یا نن کوم یو دکاندار له هم لاړ شي او تاسو کوي نو د اختر ندرې ورځې مخ کې کم از کم چې کوم دی نو تاسو ته خپته ده چې د غاډي لحاظ سره که گاڑی زی یا همداسې د گاڑو والا یا چې کوم دی نو بیا چوټیانی شي بیا مونږ له مالونه چې کوم دی کیمیکل وغیرہ ډبی بوتل دا مونږ ته ملاویږي چې مونږ پی کار وکړو او نه بیا مونږ مخکې لیږلی شو نو دغه د وجه چې کوم دی نو بیا کوم مالونه هم دوی زموږ غرونو سره پراته وي نو دغه بیا ختم شي دغه دوه درې ورځې کې ختم شي اختر نه بعد چې کوم دا دوه درې ورځې دوی ډیوټي کړي نو دغه بیا ختم شي بیا چې کوم دی نو نور انتظار وي زموږ او مونږ چې کوم دی نو نن ان شاء الله کار شروع کو نو چې کوم ځای کې هم زموږ د ډیلی پیسو آش چې کوم زموږ ریګولر پیسو آش دی کوم زموږ سپین پیسو آش دی کوم زموږ کم چیز آئل کنٹرول پہ سواچ دے آو ڈیر زمارونے چا اکثر رنگو کی تپوس کئی نو وئی دا ٹولو نا پہلنے پہ سواچ آو سپین پہ سواچ آو ڈیلی پہ سواچ بلا شی زمانگ دا پہ سواچ نو مئی کچھ منگ الحمدللہ پختانے گی آو پا پختو کے منگ بل پختون چکم دے پی اولے شنو ڈیر پاسانا بانی پی اولے شنو ار طرف نا چکم دے نو والا راتاوی گو کاریم کتے نشم رہنو ماتا نو دغه پیسواش هم چې کوم زیونو کې مشاټې جو یا چرته هم نه ملاوي دو یا کوم دکاندار سره هم نه ملاوي دو نو ان شاء الله سبا نه بیا تاسو ته پوسټ کولای شي تاسو پښتنه کولای شي دغه یو پیسواش به تاسو ته په هر ځای کې ملاوي دین علاوه که چرته هم سکن پالش ختم وي سکن پالش به درته هم ملاوي که چرته هم زمونږ تور بلیچ ختم وي اشما پرمولا گول بلیچ کچر تو ہم ختم بھی او چا ہم دا گلی کولے چا ہم سر کوئی چیر دلتا نشتا و دلتا شتا او اب ہم الحمدللہ پا ہر زیکی دلتا ملاوی گی باقی پاتی گرمی دا او شیمپوان خو چپ گرمی کے وان لی استعمال ہے نکی نکل و استعمال ہے زکر چی اغا با پخواہ وقتو چې خلکو با اکثر ار دو اندر ام کست جمعه خان ویلو ویدا صرف د جمعه با جمعه بانی چی کم دی اللہ ام بی یا سر وینزی نو آقا وقت خوز دینا هر ورځ بلکې روز کې به دوه درې پیر چې کوم دی نو خامخا د گرمۍ د وجه لامبي او سحر خامخا خلک کوشش کوي چې را سپا سترا کپڑے واچي خمدیدار ولامبي نو زمنګ شیمپو الحمدلله و قسمت دی و نه درته مارکیټ کې خو آسانه باندې ملاوي

0: موږ د خور ته تکلیف نه، یو ورته د کال ملاویدلو کې هم تکلیف یو، یو ورته پروډکټ
1: چې هغه په شینی کالم کړی دی کنه، دا یو څه می ګوره کالم کړم چې راشي.
0: نو ان شاء الله
1: چې دا مزه نه راکړه.
0: نو بس ان شاء الله چې دا به درته هم ملاویږي. ها باقي پاتې خو زموږ ګوره
1: نورو پروډکټو سره کارونه نه راغی په شان خایس ته کې نشته او نه شان خایس چلوونځي.
0: نو بس زموږ پروډکټ خدا کمالات شته کنه، ګوره چې مخ سره به تعالی خایس او خلا درکې خوشاله به تي. اصل کې دا واړه خلک چې وي دا لکه خولي وي کنه، نو پدې پدې باندې چې کم دی لکه دا وړه انسان چی کنه، لکه دا خولي مطلب جامع په کې لګي ښکاری کنه، زمو ستا په شان چې غټی نو دی کې بیا نه ښکاری کنه. نو اوس ته وایې چې واړه خی که غټ خی؟ کار سره نه لگے تو کمرے نہ بنی ہوتی بان بدی غستا
1: تم
0: بختوری غوخی دی بس خورے پچاول کے مغوخی او بس چاپ کور کی تکی کڑی چا سکڑی چا سکڑی نو بس خ خوند او د مزي اختر وی دغه اختر او
1: بلزم کور کې څوک شتم نه چې بس په اخین کې کنه ټول پاتې کیږي چې بس څوک رال او چاو په اړه چا وی او دغه باندې ان کړه
0: هغه خواخي به دې څه شو
1: هم خواخي به دې مشته کور کې
0: نو بس خیر دغه ته لګ مينت زاري کوي تیر له پخوا زکه چې بس
1: هغه په خی هغه په خی
0: زکه چې غریب خو ګونان زکه چې غریب خو ګونانګار ده چې تیز وی لکړي مطلب مور سے کم ادا غم دس پناست اکثر ادئی اور شاپ سلم کل کل پناست ادئی نو تما
1: بای کور نه بهروج گرمی زیات ده نه دیکې سو غوخه نشو خوړې او کور کې خلک گرمی نشته خو
0: ستاسو طرف ته ستاسو طرف ته خو بدومره گرمی نه کنه
1: زمون طرف ته گرمی نشته
0: نو ستاسو طرف ته گرمی نشته دغه ته خو بد غوخه خلل نور هم مزه کوي
1: خو بس یو کور نه چې سو بهر شي بیا خو خامخا گرمی زیات
0: ده زبر ټیک ده کنه موږ باندې درځو موږ خوښ تاسو ملمانو شو داسې کنه ځکه چې تا دومره پر یاد کو نو باندې درځو چې تاله غوخه چلم نه درځي او ټوله ورځ ودمي
1: ته په خلاص کې نه هوتې چې راشه او غوخه د پخاون نه چې تاسو خو چې ابا تا تعزیر او تاسو ملایي
0: نه نو تا زما خو دومره پر یاد کو چې را مال چلم نه راځي او ما ته پاسې دنم ګران وینم خو پهله ته پوسونه کو غنه بیا پار چا باندې نه ملم کې کو چې چا سره زور نه موږ دانه وایو چې بیا را بس خبرې کوي کور والا ٹول تلو سلال چرتا تلو مڑو جندو بس کنا نو کور کے میں صرف زوما او کور والا او دې کې کوم دی او سړې او خزراله مبارکې نه داسې لر رشتہ دار کنه بس او خپل ګرات لل نه خو بيخي بس راغلی مبارکې له پکور کې سکوم نه خزم وا بچیم ور سره او سړې مو نو خزو زمانہ او هغه ویل چې روز بز صد سره خبرې کوم زه خو شرمې کوم مال چل ناراضي د خبرو او سړې سره زناسته ما نو ماته زته زمره چوکا چې پدې ملمنو باندې وسکا نو بیا مجھے کم دے روس خطول چلے مال راضی کا نا خز باندھم چھ خمزے دار اس کو شربتم پی اس کو خز وائل چہر سے بنا سے ما خام پوری چکلم دانور خلا کراشی اگی سر بیا ملاوی گم نو بیا بزما نو بس مو تل سید چ سلیم کلا چ یار سو کھول لو خز مو کھول نو بس بیا ما خپل خز تویلی مل یرا ور شغ زنانہ تو گوی چ غسلی در تواس کی چیزو او سڑی تمی ویلے مل غ زنانہ تادی کی چیزو نو بس سلام روته او خزم روته او خمزیدار لاړی نو مونږ وای چې دا سی بیا ستام لکه زما د کور ولا دی بیا په سره تیارې کنه نو څه کوم وای چې نه درځو
1: دای سبا خبره ته کوم مېلمه کې سم څه دي
0: شي نه رحمت دی بدی شي کنه هغه زما چاچی وای
1: نه نه راځي دا سی نه چې نه راځي خبره ور کې دې راځي خو ما ته کوم سم دی چې دې خوخ مې نه او دی گرم موسم کو ہمیں بیخی نہیں ہو کو او بس اپاش تا کنا کو کار نہ کئی زمون دا کولا خبر زون کو والی چی کنا اوب ید دی شکار نو کئی سم پہوال کئی ار سپخی ول
0: زما چاچی خبر او را زما چاچی دا کنا 15 سر تبلیغ کی تلیوا نو غریب کی سر 15 سر کی یو مسئلے زکڑے او ما سر گاڑی گتلا نو ما تو وی جی او یلتا تبلیغ کے ویل چیرا موسی علیہ السلام اللہ تعالی چستا کم داس کارونه خوخی وی غیوتل چ درې کار می خوخی یوم ملم خوخی یو چ کم دے لور می خوخی یوم باران خوخی نو زما چا چی ویل یاره وی ما ویل چ دا درې ونه زمون نه خوخا نو درې ونه رحمتونه یو درې ونه زمون د پختنونو نه خوخا
1: من زما خوکه ماشومان سم مدیر خوخه چواره چ له خوشی ورانو ته به
0: نه خوخا اینه نو درې ونه رحمتونه یې کنه واغه از زمون د زنانو نه خوخا
1: بس دقه خبرې دي لکه چې ما خو مې ډېر زیات خوښي سکون مې خوښي چې بس صرف خوب خو خوراک سره مې دومره بیا نه لګي
0: ښه بس ته بسمه ته بسمه دمای ښه په دې اخترو کې دا راته وایي کوم یو پروډکټ بس ته به ډېرې خبرې دي کوم راته دا وایي چې کوم یو پروډکټ به مې مخې ته پروت وي
1: هربل
0: سپری به او آیل به زه بس ان شاء الله که ټیکو کنه نو ور سره بدل عام لا شیمپو هم درکو ښه
1: مضمون
0: اوکے دین انشاء اللہ بدین بعد بدر تو ملاوی گی ہاں دا گلا بد خاطر اوکے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

او کې چی ها په خټ ټایم کې چکم ده کنه نو پروگرام لراغله ما یو چکم ده نو ماشاءالله د خلکو ګلی هم را رسیدې او د کار پهلنې روز هم د الله پاکي برکات واچي رسول الله نو دغه د ګلی به هم د خلکو را رسی چې را کم کم ځای کې سب پروډکټ نه ملاويږي چې هغه را پاره ورو رسو او را پاره چې کم نه نو اویلیبل کو پپکلی نظر د کرم بنا الله تعالی دغه رنګي استاسو دغه مینا زمونږ پروډکټ سره برقرار ساتي او الله دې پاکي دغه رنګي مزید نور ریزلت هم واچي مونږ خپل هم کوشش کوو چیرا سمر بہترین بہترین چکم ریزلٹ دے غب خپل پروڈکٹو کے راولو بہترین پیکنگ راولو ریٹ چکم دے استاسو را پارا مناسب نہ مناسب کو زکا چمنگ تو ہم احساس دے چیرا گرانی لحاظ سر چکم دے نو ڈیرا دا او کارونا اکثر خلق دا سی وی چیرا کئی نہ لیکن زمن خوائن دے چکم سمر ہم پروڈکٹ استعمال ہی نو کچر تو ہم ډیر خویندې به کم تر داسې وي چې هغه ټیچنګ به کوي یا ټیوشن به پڑھاو خي یا به سبق خي نو څه ناڅه ګټه پیسې به راځي ډیر خویندې زموږ داسې وي چې هغه غریبانان په کور کې کارونه کوي او بیا د خویندو ژبه هم لږه تیز وي نو که چېرته ورور سره جنگ کوي نو هغه بهته چې جنگ هم کوي او لا پروډکټ هم رانه غواړي موږ وایو چې بالکل مناسب ریټ وي او تاسو ته بالکل ارزان ملاوي که تاسو له څوک چپس له هم پیسې درکوي چې تاسو به زموږ پروډکټ خپه اسانه اغستی شي سوک تاسو له جوسو له پیسې درکوي چې تاسو به زموږ پروډکټ خپه اسانه باندې اغستی شي الحمدلله زموږ پروډکټ به تاسو ته په هر ځای کې ملاويږي خا په کې پیګه کې په هر بازار کې او په هر یو دکان کې په هر یو میډیکل سٹور کې په هر یو جنرل سٹور کې په هر یو سٹور کې به تاسو ته ملاويږي هغه تاسو کلی وي تاسو خار وي تاسو بازار وي په هر ځای کې

د کرکل د ټانګ سماډیر نیاسوین کا درمن خواګه او ریدون کې د پیغام بیا بل خصوص د دوانو سټیشن منیجرانو ډیر زیات شکریا ادا کوم چې خپل لاس مبارک باندې د خیر زمال لینک واغستو طارق عزیز تھینک یو ډیر زیات مننه اختر دې ډیر مبارک شه د خدای سي مبارکي نه درالګره په هر کې د خیر زمال سایډ نه مبارک باد مننه ور سره د خیره د زمان کې زمنګ आवाज دې د خیره غم دې زمنګ سلام او

0: اخوك جناب دخيره يلك زمان ادان ملك دخيره زمان سوال درواق لها زمان سوال تبي الكل ردي كني ردي انا سوال لبارا زمان نمبر چاچان اٹھ کرے دے خلق کے ماس چکو دخيره
1: 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6 by 6
0: سکن هر بس پریشوا بلاری زیاد سیزونه دا سری چی چی تاسو بداغی نامی دی کئی تاسو باغا با که ده تو کمانی ده خیر زمانگا پروگرام ترا لگی چی منگ دا بابده لگی ده خیر چی رواکی چا هم چی سوال تک کو گوره که یو پرو رکم ده چا نپاتی شو سوال بی غلط بی خواه که دیو پروڈک پریڈ کی ہم پر اکرالے سوال مکمل غلط بھی دکھے رہا سپر 316-622-42 اگر بدے نمبر بانے کال بدے نمبر بانے دکھے رہا ساسو ماسیجی زمانگا پرگام ترات لے شی تو پرگام کی بدا خلق زان سر شرکو دکھے رہا سوک چی غواری شی منگا 5,000 rupees ہو گٹو یارا سوک واری یارا چلا کسا 15,000 rupees دے خاطر جان دے جی بدا دروالا بدا خیر زمان دے جی والا پیختر سیسی چی ہم نکو رہے مگا انتہائی بختوری بیسی دی دیری کولی بیسی دی 15,000 rupees یا 15,000 rupees بخپلا منے رامنڈو یعنی مثال بدا منے سب جب گو بیا 10,000 rupees بردی بھی خواہ سوال واو ری جی دو صفات کاسمیٹک سے پاکستان چکم پروڈکٹ دی اگر سمر دی سو دانی دی او سس ریٹو

جانانا ويخبلا رابا خلاشا جانانا خبلا رابا خلاشا وزما وستا صوب ديكي فمان بخلا قبينا لا لا شو جري جوز جرزلي بني اوکی جناب د خیره به نصیب می شوګری زوس ګرځلې ونه او چې په ما مې نه دین زوس ګرځلې ونه تا بهر کې د خیره تر دې د مزمنه د ساسو د مرګرتیا بيخي قائم مقام ما ځوان تاریخ سماوا زوس د خیره زما سره د یو بي اس اواز به کېږي را ټولې بیټرۍ باندې دوه لا یو بي اس باندې دوه له یو بي تر دې باندې لا غلی شي زو ټول یو بهترین پیغام ورکوم شي چې تر زما اواز بند هم نو یو خبر ځان سره ټول ټول باندې آسه سمر قابل احترام تکڑا مشہور میں سب گرونو کی لڑی جی شان تا سب پیدائی دخل میں دو کافی دیر خیال ساتھ دخل میں دو دیر احترام ہو کی دخل میں دو دیر عزت ہو کی جی مور حاغ خستی دا حاغ لوی مرتبی والا خواند دا دہاغ لوی مرتبی دہاغ لوی مرتبی دہاغ لوی درجی خواند دا چل اللہ تعالیٰ دی خبوتا جنت را کسو لڑی جی مولا بکار دی بولو لا توٹلی جنور لیسا سمجھا پرگامو شمنګ د خپل مور په فډیر خیال ساتو منګ د خپل مور د هر یو ارمان خیال ساتو مور پور کوټي د خبره باندې شکنه د خپل بچی ډیر زیات خوشحالي کی ډیر مطمئن کیږي او وړو وړو خبره باندې مور ډیر خوشاليانه ملاويږي کله هم خپل مور به بيتا او بدمعاشي باندې خبرې نه کوو کله منګ باغی باندې سترګې نه روبو کله کله منګ خپل مور به بيتا په غوسی په انداز کې ګوره چرته خبرې ونه کیږي چې مور غازی موشانه هستی ده د آقای نامدار رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک دے کچرتا زما مور جوندے وے او زو پا پرز منز بانے والاڑ وے وغی ماتا آواز کرے وے چیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وے ماما پرز منز مات کرے وے زبخ پلی مور بی تا حاضر شوے چی لب بیک ٹک تا زہ حاضریم نو د خپل موریانو ډیر خیال ساتي انتها ډیر خیال ساتي که چرته تاسو مور په کور کې بیمار ده وخت چې څنګه غا عبد الوهاب لاله او عبدالرحمن کاکا وخت چې موږ د کال کړو هغه ویل چې زما ادي یعنی مور به چې کوم دغه د جوړون د دردونو مسله ورته الحمدلله زموږ د صفات کاسمیټک صاحب پاکستان هر بلایل استعمال کړی انتهایی خوشوي ده مطمئنه شوي ده دومره خوشاله دي چې اوس هغه د غواړي چې موږ په ټول ټانک کې او په ټول کرک کې چې کوم د صفات هر بلایل چې کوم د دومره مشهور کو چې هر مور ته صحت کامله ملاو شي د هر مور د خپل دردونه ختم شي د هر بابا د خپل دردونه ختم شي د هغه مشکلات ختم شي دملا درد دی د ولو پټي دي لاسونو دردونه دي د خپل دردونه دي د بلا مودین ساسو د جوړون دردونه دي په مختلف قسمه ډاکټرانو باندې وګرځي د هوسیز قسمه فائدې ونکړه الحمدلله د خیره د صفات کاسمیټکس په پاکستان چې کوم هر بلای دي پر روزانه بنیا سره نیمه چمچه یو چمچه سان لپاره ما ستنه کې ګرموي او د خپل میندو د خپل او د لاسونو مساج په کوي خسته خسته یو بده دوالي او بل دادا چې د مور بي بي چې کوم دابا انتها دي چې خوشحالي کوي دی ته الله پاک صحت کامله ورکړي خیر ان شاء الله.

0: ښکلا ته خو نن په رښتیا ښکلی ښکاري.
1: اسما ښکلی به ولې نه ښکارم چې کله نه مې صفات بیوټی کریم استعمالول شروع کړي دي. زما د مخ نه د دانې داغونه تر سیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوي دي.
0: وای الله دومره زر څنګه.
1: اسما صفات بیوټی کریم یو هربل او معیاري پروډکټ دی چې پانچ دن استعمالولو سره زما د مخ نه ټولې مسلې ختمې شوې.
0: واه بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي. کلا اوس دا راته ووایا چې صفات بیوټی کریم به موږ ته چیرته ملوېږي؟
1: صفات بیوټی کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سټور کې په اسانۍ سره ملوېږي.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې دی په ماتاتي اشاري سلور امن ریډیو نیټورک نن دا پیر ګل دوشنبه ورځ د اسوی کال د جون د میاشتې شلومبه نیټه د اسلامي کال ذلحجه پنځلسمه او د هندي کال د جیټ اتلسمه نیټه ده دا وخت زموږ سره د سټوډیو بغلې کې د ورځې دولس بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم احمد زار اول یو نظر په سر خبرونو ایران دا بهرنوچر وزیر عباس اراغچی وایي چې امریکا سره دا پیغامونو تبادله روانه ده د خبرو اترو په اړه هیڅ پریکړه یا رائے به هغه وخت پیدا کیږي تر څو چې ښکارا نتیجه نه وي راغلي د پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی مشر بیرسٹر گوہر علی خان وایي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی یا د ګوند درنه هیڅ فارورډ بلاک نشته ټول د پاکستان تحریک انصاف بنسټ ایښودونکي په مشرۍ سره متحد دي په خانپور ډیم کې د لامبلو په موقع درې ځوانان ډوب شوي دي دوه تن مړه او درېم تن مرګونی حالت کې ریسکیو شوي دي د قلعه عبدالله په میزای اډه بازار کې په ډزو کې درې کسان ودرې شوي دي او دوه نور زخمیان شوي دي او سرخار اسلام آباد کې به مارکیټونه او میگا مارٹ لانن څخه د شپې اتو بجو پورې بند وي ولې میډیکل سټورونه او هسپتالونه به د شپې ناوخته پورې خلاص وي د موسم علوب خبرونه هم د بلیټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیلي هیله ده چې تر پایرا سره پاتې شي د ایران د بهرنوچر وزیر عباس اراغچی ویلي دي چې امریکا سره د پیغامونو تبادله روانه ده د خبرو اترو په اړه هیڅ پریکړه یا رائے نشي پیدا کېدی تر څو چې ښکارا نتیجه نه وي راغلې عباس اراغچی وویل چې قیاس رایو ته اهمیت نه دی ورکول پکار د ایران د پارلمان سپیکر باقر قالیباب ویلي دي چې دښمن په خبرو او وعدو باور نشي کېدی که د امریکا سره څه ډول مذاکرات هم کېږي نو د شرطونو او معاهدو تر مخه به کېږي ولې چې موږ نه ایران کمزور کول غواړو او نه امریکا ته ټیټیږو دوی ویل چې دښمن غواړي د هیواد دیوالي په کمزوري کولو سره ګډوډي خپور کړي او هڅه کوي چې د اقتصادي د بول لارې د فوجي ناکامې بدله واخلي باقر قالیباب ویل چې موږ د ایران د ولس دپاره هر ممکن کوشش کولو ته تیار یو څو که دا وطن دپاره مو لیډران وبایلل خو ولې رستو کېدو والا او ټیټېدو والا نه یو د پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی مشر بیرسٹر گوہر علی خان وایلی دی چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی یا ګوند درنه هیڅ فارورډ بلاک نشتا ټول د پاکستان تحریک انصاف بنسټ ایښودونکي په مشرۍ سره متحد دي د میډیا سره په خپل خبر کې دوی ویل چې موږ جمهوریت خلک یو غړي د اختلاف حق لري موږ با ټول فیصلې د اتفاق سره کوو بیرسٹر گوہر علی خان زیاده کړه چې په غونډه کې ټول حاضر وو ما سیوای له هغه کسانو چې بهر وو دا د سویل افریدی حکومت نه دی دا د پاکستان تحریک انصاف بنسټ ایښودونکي حکومت دی هغه ویل چې سویل افریدی د پاکستان تحریک انصاف د بنسټ ایښودونکي دا ګوند بشپړ ملاتړ لري موږ ټول با د سویل افریدی ملاتړی او ستاینه کوو په خانپور ډیم کې د لامبلو په موقع درې ځوانان ډوب شوي دوه تن مړه او درېم تن مرګونی حالت کې ریسکیو شوي دي د پیښه په خانپور ډیم کې هغه مهال رامنځته شوې ده کله چې درو ملګرو په ډیم کې لامبل ول په موقع دوه ملګري د لامبلو پر مهال په ډیم کې جوړ ځای ته ورغلي دي کوم چې ډوب شوي دي د دوی د ژغورنې دپاره په موقع درېم ملګري رسېدلی دي ولې لابد مرغا د غدریم ملګری نه ځان ژغورلې دي او نه ملګری کوم چې درې واړه تنان ډوب شوي دي د ریسکو هلیکار په موقع سمدلاسا بوګنون کې پیښه لا رسېدلې دي دا دوه ځوانان مړی او دریم تنې مرګونی حالت کې راوست دي کوم چې موقع نږدې خانپور هسپتال ته رسولي شوي دي د قیل عبدالله په میزای اډه بازار کې پاډه دودرې کسان ودرې شوي دي او دوه نور زخمیان شوي دي بریدګر لاډه درستو په موقع تښتېدلې دي د پولیسو په وینا جسدونه او زخمیان د میزای ټراما مرکز ته لیږلې شوي دي د عملو رشتهدارانو د پیښې پر ضد د کوټي چمن پالوې لاره کې درنه ورکړې ده چې له امله هر قسمه ټرافیک د تګ راتګ دپاره تړلې شوې دي او د حکومتي چارواکو څخه د ملزمانو سمدلاسه نیولو غوښتنه کړې ده په سیمه کې د امن دپاره بیرغونه هم پورته کړي دي او سر خار اسلام آباد کې په مارکیټونو او میگا مارٹ لانن څخه د شپې اتو بجو پورې ناوخته بند وي ولې میډیکل سټورونه او هسپتالونه به د شپې ناوخته پورې خلاص وي د خبرې شوې لامې له مخې د پېټرول پمپونه سي ان جي سټېشنې به د معمول په سیر پرانیستي وي ولې شادي حالي ریسټورنټې او د خوړو پلورنځي او تندرونه به هم شپې ناوخته پورې تړلې وي دغه شان د خوراکي توکو دکانونه سبزو میوو او نور دکانونه به هم بند وي ایمرجنسي سنټرې به د شپې دولس بجو پورې پرانیستي وي او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه
د نیپال کرکټ ټیم اوپنر کوشل برتل په نړیوال چلوریز میچ کې په یو اوور کې شپږ چکی لګولې دي او د چین خلاف په دغه میچ کې یو نوی ریکارډ جوړ کړی دی. یاد دی چې د چین پر ضد نیپال لومبه بیټنګ کړو مقرره شل اورونو کې د دوه وکټو په زیان درې سوه او دیرلس رنونه جوړ کړي وو کوم چې په نړیوال چلوریز میچ کې د ټولو زیات رنز جوړ شوي دي. بلخوا د پاکستان د نړیوال کرکټ لوبډلې او د ایرلینډ کرکټ لوبډلې ترمنځ د ټرای سیریز شروع شوی دی کوم چې پاکستان ته په دوه میچونو کې پرله پسې ماتې ترلاسه شوې ده. په دویم میچ کې پاکستان زنانو کرکټ لوبډلې لومبه بیټنګ کړو په ټاکلې شوې شل اورونو کې د شپږ وکټو په زیان یو سل او شپږ اویا رنونه جوړ کړي وو. د ټاکلې شوې هدف په جواب کې ایرلینډ ټیم د اوو لوبغاړو په زیان یو سل او اویا رنونه جوړ کړي دي او لوبه د درې وکټو سره په خپل نوم کړې ده. اوس یو نظر د موسم په اړه. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانچا رزمک بنو خیبر هنګو انور شو خواسیمو کې د حرارت درجه درې دېرش ډیګري سینټي ګریډ او هوا کې د نمې تناسب یو څلوېښت فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی انور شو خواسیمو کې د حرارت درجه څلوېښت ډیګري سینټي ګریډ او هوا کې د نمې تناسب شپږ څلوېښت فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان دربدن ماخام نورلس منټ رپاسا په اوو بجې پریوزي او سبا سهر دو منټ رپاسا په پنځه بجې با سیر وهي. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو اوردو د احمد زار نه. دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار لیږي اجازه. دلوي الله پامان.

خام خواب خپل سترګو ته دعا کړم، خام خواب خپل سترګو ته دعا کړم، ستا زمانه سره آشنا کړم، خام خواب خپل سترګو ته دعا کړم، ستا ښایست زمانه سره آشنا کړم، چې تصویر ته دې په غټه غټه سترګو ژاړم، تصویر ته دی په غټو غټو جھاړم، چې تصویر ته دی په غټو غټو جھاړم، لیونتوب می ستاسو سترګو د خندا کړم.

0: د ریډیو منټسي شریچا نتورک پروگرام د ویلی شي د عملدار کمچتا سوري مفتي محمد ارشاد صاحب سره د دې پروگرام د ویسي پر هغه کې متي سم د قران کریم ترجمه او تفسیر مبارک وي تفسیر سره د لمو متي سم دوه مهسا کې 216 تو جو بدر کې پسیر 927 291 تو پینې باندې ما سره سټوډیو کې متي سم موجود هغه طرف تر زما السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ
0: مسر څنګه تاسو ښه
1: الحمدللہ تعالی کرم دے تاسو خپل خیر صحت مخدے
0: جی الحمدللہ
1: جی امید دے اوریدون کی وم خی پروگرام ٹیم شوی دے رابو شو پروگرام طرف تا نہ نے درس باز من دے سورہ مائدہ آیت نمبر 114 نوی و مسی پارا پین جمع رکھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين لدينا ما قبل آيات كريمة كي بيان شويو چې د عیسی علیه الصلاة والسلام نه خپل قوم مطالبه وکړه او دغه بنی اسرائیلو ته مطالبه وکړه چې د الله پاک نه دعا وکړه چې موږ دپاره تیار خوراک راځي مائده من السما یو دسترخوان د اسمان د طرفه راځي او په هغې باندې خوراک موجود وي اس دی آیت کریمہ کی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کی او عیسیٰ علیہ السلام فرمائی اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء اے اللہ پا منگ نازل کد اسمان نا یو دسترخوان چی دیشی زمنگ دا پارا خوشحالی ذریعہ تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا چې زمونږ د پاره د خوشحالی ذریعہ وګرځيږي هغه خلکو د پاره چې کم مخکې موږ نتیې دي او کم بعد کې راتلونکي دي د مخکې د پاره د خوشحالی ذریعہ به څنګه ګرځي ځکه چې هغه مخکې خلک تیر دي نو اصل کې هغه داسې ګرځيږي چې موسی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې په میدانی تیه کې په دوی باندې کم من او سلوا راتله او کم خوراک د اسمان نه راتلو نو دغه شانته د باد خلکو دپاره هم دا دسترخوان نازل کا چې هغو د پاره د خوشحالۍ ذریعه وګرځي نو د مخکې نه مراد د موسی علیه السلام د دور خلق شو چې په کومو باندې الله من او سلوا نازله کړې وه او د وروستو خلکو نه مراد بس د دغه زمانی خلق شو چې په کومو باندې دا دسترخوان نازل شو

او یا دویم تفسیر علما دا کئ د مخکینو خلکو نه مراد هغه خلق دی چې کم هغه ټیم موجود چې کم اسمان نه دسترخوان نازلېدو ټیم کې موجود و او هغې نه خوراک کو او رستنو نه مراد بعد کې راتلونکي خلق شو. بهر حال عیسی علیہ السلام دا دعا کی او اللہ رب العالمین دا دعا قبلی. اللہ پاک و تا جواب کیوئی انی منزلوها علیکم زپتاسو باندے نازل ان کے دا دسترخوان پتاسو نازلی گی ہو لیکن شرط تا دی چی کم یو کس دا دینا بادم ناشکری وکڑا نبی با عذاب ورکو او دا سی قسم عذاب چی دا عذاب با می بل چاہتا نئی ورکڑی. وست دا دسترخوان نازل شو دیده دا پار حکم سو نترمیزی شریف روایت کے رازی دا عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما روایت دی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل چې د اسمان نه دا دسترخوان نازل شو او په دې کې غوښه او روټۍ وي او ځینو تفسیرونو میم لیکلی دی چې ورید کړی شوی می پکې و خو الله پاک دا پابندي لګولې وه چې په کم ټیم دا خوراک نازل شي لکه سحر کې نازل شي نو تاسو به ماخام ته نه ذخیره کوئ که ماخام کې نازل شو نو سحر ته به نه ذخیره کوئ. او بل دا ده چې دې نه به هغه خلک خوراک نه کوي چې کم صاحب نصاب دی صاحب حیثیت والد مالدار خلک به د دې نه خوراک نه کوئ. محتاج او معذور خلک بې کس او بې وسه خلک اغه بته نه خوراک کی لیکن دوی د دې قانون پابندی اونکړه یو خو ذخیره اندوزی شروع کړه اغه خوراک به ځان سره ذخیره کو او دویم دا چې هر سړی براتلو ملداران به مراتل نو چې هر کله دې دې دوو شرطو پابندی اونکړه نو مخکې الله خبر ورکړي چې ګوره نا شکری مو وکړه سخته سزا به درکو نه الله پاک سزا ورکړه او سزا د دوی څه شوه نو هغه سزا کومه سزا چې د داود علیه السلام زمانه کې راغلې وه چې د دوی نه دا بندر او خنځیر جوړ شوي نه الله پاک هغسې وکړل د عیسی علیه السلام په زمانه کې هم چې کله دوی ناشکری شروع کړه ناقدری شروع کړه او د الله د قانون خلاف ورزی شروع کړله نو الله پاک د دوی دا شکرونه مسح کړل. د بوډاګانو شکلونه د خنځیرانو وګرځېدل د ځوانانو شکلونه د شادوګانو غوندې وګرځېدل. الله په دې قادر دی نو ګوره دا ځان ځان ته دوه واقعې دي دا بندر او خنځیران چې جوړ شي یو خو د داود علیه السلام زمانه کې ما درته ویل چې هغه خلک آباد په بحر قلزم په کناره ایلات په شهر باندې د یهودیانو یو بندرګا او دلته چې دا راغلی د عیسی علیه السلام دور دی او د عیسی علیه صلات و سلام او د نبی علیہ السلام زمانہ کې فرق زمانہ کمه تیر شوی 575 سال بعد نبی علیہ السلام دنیا ته تشریف راوړي. نو بهر حال الله پاک دې ځکه کې د اغه دعا د عیسی علیہ السلام قبول کړه او دلته شرط او صدا لګیږي چې ګورې ناشکری بنه کو او دې ناشکری وکړه د الله پاک د قانون خیل اون ساتو خلاف ورزی شروع کلن اللہ عذاب پر آلی. قال عیسی بن مریم اللہم
ویلی عیسی علیہ الصلات والسلام چې بچی دی بی مریم دی، اللهم ربنا، اے خدایا، ربنا زمونږ ربا، انزل علینا مائدتا من السماء، نازل کا په مونږ باندې یو خوانچا، یو دسترخوان، من السماء، د اسمان نه. مائده هغه دسترخوان ته ویلی شي چې خوراکونه پې تیار پراته وي. تکونو لنا عیدا لاولنا واخرنا، چې شي زمونږ دپاره د خوشحالۍ ذریعه، زمونږ نه مخکینو خلکو دپاره او د وروستنو خلکو دپاره، یا د موجوده خلکو دپاره او د راتلونکو خلکو دپاره. وآیتا منکا، او دا ستا د یو قدرت لویه نشانی شي، الله ستا د طرفه شي، او دغه نشانی شي ستا د طرفه، ستا په رزاقیت باندې چې الله پاک ستا یو صفت دی رزاق. ورزقنا وانت خیر الرازقین، او راکه مونږ ته ته بهتر روزی ورکوونکی ذاتی. نو دا رزق ذمه الله پاک اخیستی ده، خو دې سره اسباب بنده ته به اختیارول پکار دي. قال الله انی منزلها، ویلی الله پاک بے شک زنا زل ان کے ما دغه دسترخوان لرا، علیکم پتا سو باندی، فمن یکفر بعد منکم، بس هر اغا سوک چی کافران شو پست دتا سنا رستو دے دسترخوان نانا شکری اکللا، نفا انی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، بے شک زب عذاب ورکما اغلرا داس عذاب چیو کس د باقی خلق لب می داسی نوی ورکڑے داس عذاب ورکم چی داس عذاب بما چاہتا نوی ورکڑے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ، اوس داسې عذاب چې مخکې به مې چاته نه وي، نو مخکې خو د داود علیه الصلات والسلام زمانه تیره شوې ده، په هغو باندې هم دا عذاب راغلی و، نو معنی دا شو چې په دغه زمانه کې به مې داسې عذاب چاته نه وي ورکړی. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، مخك خبر تيروا چيسايانو كدري دلو غطي نستوريا ياقوبيا ملكائيا، او پده كي اكثر عيسايان ملكائي فرقه سر تعلق ساتي. نو ده قيمت پورز بالله پاک د عیسایانو د شرمندګۍ د پاره الله پاک د عیسی علیه السلام نه تپوس کوي، او په دغه تپوس کې به عیسایانو ذلت پروت وي. الله به تپوس کوي، اے عیسی علیه السلام، تا ویلو خلکو ته چې زما او زما د مور عبادت او کئی دی دین خدایان جوړ کئی، نو دا سوال گوری دی عیسایانو دا شرمندگی دا پارا دی. دی عیسی علیہ السلام خو خپل دعوه داوه په دنیا کې هم چې زه د الله بنده او رسول یم، خدا خو عیسایانو دا عیسی علیہ السلام او بی بی مریم خدایی توب درجه ته رسولی، نو عیسی علیہ السلام به جواب ورکی سبحانک، پاکی ده ای اللہ تعالی، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، ندی مناسب زما ده پارا چیز دا سی ویناو که چیز ما حق نجونی. نو عیسی علیہ السلام بوی اللہ زن ده خدای حق داری ما، نزما مور ده خدای حق دار ده، زه مخلوقی ما، الله تعالی سره ذات او صفاتو کې څوک شریک نشته،
تخو لم يلد ولم يولد ذاتي ولم يكن له كفوا أحد شان دي دادي او دغرنگی دا ایبو علم صرف او صرف اللہ تعالی ردی ان کنتو قلتوه فقد علمتا تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک اے اللہ زچی ما چی سویلی دی اغی علم تا تشتا او زما پزلکی چی سدی اغی علم امتا تا دی او ما تا دا علم نشتا چی اللہ ستا سیراتا نو رب العالمین بدغه تو پوس د قیامت پر از باندې د عیسی علی السلام نو کی او دغه ټیم بپ عیسی علی السلام باندې ډیر روب راشی hebat بپ راشی کما خبره چې کیږي زین خلک کی په نصیحتونو کې بیانونو کې چې د عیسی علی السلام نو چې تو پوس کی نو د خوالی په زیبه وینه پوښتنه نه داسې خبره نشته دا خبره مکه وی دا د پیغمبر د شان نه خلاف خبره ده خان چې د عیسی علیه السلام د ویښتانو د خوالو په زیباندې به وینه راوځي دومره هیبت او روب به پرې راشي دا خبره ګورې صحیح او درسته نه ده دا مه بیانوئ پیغمبر بارك هم مخكم ويل لا يحزنهم الفزع الأكبر أو لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هلق دا غطيم بتعجب كنشي جي ما خو دا خبره ندا كري ربا ما خو أغا خبره كري دا الله چي تحت علم دي ما خو الله ستا عبادت تخلق رابولي دي خو الله زما دا د اسمان ته د خاتون نه بعد دی د گمراهی شروع کړي او دا حیثیت چې د ما خپل ځان ته نه دی ور کړی دا خودی الله زتا سره شریک ګرځولې ما نو د دین لا علمي اظهار به وکي او د الله پاک وحده لا شریک لره بس ذات او صفات او کې الله تعالی سره څوک شریک نشته وحدانیت به الته د میدان محشر کې قائم کی نو دا به د عیسایانو د پاره ډیر ذلت دی ځکه چې عیسایانو خو عیسی علیه السلام د خدای یو درې خدایان منی کنه یو پکې عیسی علیه السلام منی او یو پکې بی مریم منی و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم یاد کیا وقت چوب وی الله پاک عیسی علیه السلام تا یا عیسی ابن مریم اے عیسی بچی د مریم ا انت قلت للناس آیا تاویلو خلقو تا اتخذونی و امیا الہین من دون اللہ چونی سیما لرا او زمامو لرا الہین دو خدایان من دون اللہ سیوا د اللہنا قال سبحانک ابوی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام چی پاکی د تعالی اے اللہ ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ندي لا اقامه دپارا اغا خبر کول ما ليس لي بحق چن جوړي کی زما حق الله زما حق دان جوړي کی چز زان ته خدای خدای اومه ما اے الله د خدای توب او حقدار خدای الله خدای توب خدا سره خای الله تو وحده لا شریک ذاتي اللہ تا ذات و صفاتو کی یکتا ذاتی استا ذات و صفاتو کی تا سارا چوک شریک آنشتا دے ان کن تو قلتو ہوں فقد علمتا کچرتا ما ویلی وی دا خبرا نو پا تحقیق سارا اللہ تا پوئے پاغی باندے ولی زکا تعلم ما فی نفسی اللہ تہ پوہے گے پا آغا سبانے چہ زما پا نفس کی دی ولا اعلم ما فی نفس کا او ما تا علم نشتا دا آغا سا چہ اللہ ستا پا نفس کی دی دا نفس اطلاق پا رب العالمین شوئے دے لکا بلزے کم رازی وکتب علا نفسی الرحمہ
يا ويحذركم الله نفسه. الله تو علام الغيوب ذاتي مراد تن ذات دي الله پاک دي چه الله تا تا علم دي او اي الله دا علم غيب داستا ذات پوری خاص دي انك انت علام الغيوب بشكت اي الله علام الغیوب ډیر ښه پوهیدونکی وي په غیبو باندې او ډیر پوهیدونکی په غیبو باندې. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد الله ربی و ربکم. ما ندی ویلی الله پاکا دویتا إلا ما مگر اغا می ویلی دی امرتنی به چتا حکم کلے دے ما تا پاغي باندي. الکم حکم چتا کلے دی ما اغا خبره کړی دا نو دی عیسی علیہ السلام تو سلام ببیا وضاحت سره جواب ورکی. او دغه به وای چې الله تا چې کوم حکم ما تا کړی اغه وینا مې کړی او حکم الله ان اعبد الله ربي و ربکم. ما دا حکم مو ته کړی چې تاسو عبادت وکئ د الله پاک عبادت وکئ اغه الله چې زما او تاسو رب دی. نو الله پاک د ټول کائنات پروردگار دی. رب تربیت کوونکی طویل شي اغه ذات چې آرام آرام سره تربیت کوي د ابتدا نه انتها ته ورسېو شي. اول اورکوټه ماشوم می بے غټي نو تربیت شي ان فش ان الی کمالی ورسې کمال ته انتها ته. عیسی علیہ السلام بوی علامہ استاد وحدانیت پیغام دوی ته رسولی چې کله زه دوی کې وم موجود. وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم. ارکل چې الله زه دی اوچت کړم بر اسمانونو ته نو به ته نگهبان او نگران وې پدی باندې او الله ته گواهی پودی په اعمالو باندې. و تر څو چې زوم ما خو به دا دعوت ورکو چې الله اومنی هغه الله عبادت وکئ چې زما استاسو رب دی. نو دلته د آیتی کریمه کې چې کم راضی فلم ما توفیتنی نو وفات تنانه دی مراد پوره اخیستل تی مراد دی لکه څنګه چې مخکې تیر شوی یا عیسی انی متوفی کا ورافعو کا الیہ. نو دیزے کی دا قادیانین او باطل و فرقو والا ترجمہ چی کئی غلط استدلال کی. اغوی عیسی علیہ السلام مل شوی دی او دا آیاتون دلیل کینی سی چی گورا وفات راغلی حالانکہ توفی مانا دلتا وفات ندی بلکہ دا توفی مانا چی دلتا دا پورا پورا خستل لی. نو د دې دا د وفا نه دی پوره کولو په مانا ده. د دې مجرد ماده وفات نه دی چې څنګه د دې ذهن ته راغلې ده بلکې دلته د دې مجرد ماده وفا ده. وفا پوره کول لکه الکریم اذا وعده وفا شریف انسان چې کله وعده وکړي نو پوره کوي. یا دغه رنګې الله فرمای بل ځکی وفیهم اجورهم پوره پوره اسوابونه به دوی ته ورکړی شي. یا و افیت اجورهم مختلف زینو کې استعمال دی دا پورا اخستلو په مانا باندې. نو دلته هم دا مانا شوا چې ای عیسی مونږ ته پورا پورا واخیست دی متوفی کا.
نو دلته چې توفیتنی رالی نو ای الله چې هر کله زتا پوره واخیستلم

نبی دا آغی نبات خود تساتون که پودی بانده او توف برا پراخستل مانده چه روح معال جسد یو روح قبض کی انسان نا جسم دل دا دنیا که پروت تی او روح در نا قبض شی او یو دی عیسی علیه صلات و السلام اسمان تا پورا پورا خیستل شو اغا سره د جسد سره د جسم نه الله اوچت کو بس دا الله په قادر دی په دې باندې د عیسی علیه السلام د هجرت دا ډیر ناشنا هجرت د ځمکې نه اسمان ته هجرت کو گویا او نور پیغمبرانو په ځمکو هجرتونه کړي دي کله به خپل قوم تکلیفونه ډیر رسول وته عیسی علیه السلام چې راګیر کو په یو کمره کې الله پاک د جبریل علیه السلام په مدد سره بر آسمانونو ته وخی او عیسی علیه السلام په دویم آسمان کې تشریف فرما دی قرب قیامت ته نږدې به راکوزیږي دجال مقابله به کی او دجال ملعون دجال به د دې عیسی علیه السلام د لاسه مړ کیږي مرداریږي به نو بهر حال عیسی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق زمون عقیده و ایمان دادی چې دا ژوند دے برا اسمانونو کې قیامت تنځ دے برا کوزی نو څوک دے دی الفاظو نه دلیل په وفات نه نیسی او توفی تنی ما مان او کړه پورا پورا خستل برا اسمان تخې جول روح مال جسد ما قلت لهم الا ما امرتني به ما قلت لهم ما ندي ویلی دویتا الا ما امرتني به مگر اغا خبر می کړی دا چې کم حکم کړی دی تا الله ما ته پاغي باندې ان اعبد الله ربي وربكم اغا حکم دا دی چې عبادت کوي تاسو د الله پاک ربی و ربکم چی رب زمام دے او رب استاسم دے و کنتو علیہم شہیدا او امز پدیبان شاہد او گوا ما دمتم فیہم اغا ٹیم پوری چی ز ام پدی کی تا سر ٹیم پوری دی کی ز موجود ما نز پدیبان گوا او دا دعوت بمیورکو دے اللہ ستا وحدانیت تربتا فلما توفیتنی هر کل چتا پورا پورا واخستلم از قبض دکلما اسمان تا دی راوستم کنتا انتر رقیب علیهم نو اللہ تا چی دی پخپلا ساتون کیوی پودی باندی و انتا علا کل شیئن شهید او تا پہری اوسیز باندی حاضری دی اللہ علم حاضر ناظر د الله صفت دی د صفت به مخلوق ته نه ورکی مختار کلم الله ذات دی مخک راضی وللہ ملک السماوات والارض او دل ترال الله ته حاضر شهیدم د الله صفت دی حاضر ناظر د الله ذات دی نو اهل بدعت خلق چې کما نظریه ساتي د پیغمبر متعلق چې دا علم غیب او ته حاصل دی عالم الغیب دی مختار کل دی یا حاضر ناظر دی دا ټول د دې آیاتونو نه خلاف عقیده دی ګوري هر چا ته بخپل مقام ورکی انزل الناس منازلهم الله ذات وراء الورا ذات دی الله ذات او صفاتو کې یکتا دی علم غیب خاصیت د الله دی حاضر ناظر کېدل په هر ټیم هر زمانہ په هر وخت کې موجود کېدل د دې الله ذات دی د الله علم سمع بصر الله ګوري دی ستا خبرې اوري الله دی ویني دا ټول صفات دی د دې الله پاک په هر ځای کې هر چا سره په هر زمانہ په هر وخت کې موجود دی ان تعذبهم فانهم عبادك اس عیسی علیہ السلام بوئی اے اللہ ما ہستاد وحدہ لا شریک د وحدانیت
درس ورکړی دی او دغه پیغام به مې ورکوو چې الله یو اومنئ. اوس الله ستا خوښه ده که ته عذاب ورکې، نو ستا بندګان دي، اختیار ستا په لاس کې دی. او که بخښنه وته کې، نو الله تم غالب ذات دی، ستا نه څوک تپوس والا نشته. که ټول دې زمانې دا خلک ټول کاپیران الله پاک دا جنت ته بوزي، نو الله نه څوک تپوس کولو والا نشته. خو قانون داسې نه دی، قانون دی الله دا دی چې جنت ته به مسلمانان ځي، په کافر باندې جنت حرام کړی شوی دی. ان الله حرمهما علی الکافرین، چې کله به هم دا جهنمین جنتینو ته ووایي چې مونږ ته تاسو د جنت نه لږ خوراک راکوئ که نه، لږې اوبه راکوئ، لږ خوراک راکوئ، نو هغو به ته جواب کې وایي دا خو الله پاک په کافرانو حرام کړي. ان تعذبهم فانهم عبادک، که چېرته ته دوی ته عذاب ورکړې الله، فانهم عبادک، بېشکه دوی ستا بندګان دي. و ان تغفر لهم، او که بخښنه کوي دوی ته، فانک انت العزیز الحکیم، بېشکه ته یې الله غالب ذات او خاوند حکمت والی. غالب ذات غلبه دې په هر شي باندې ده، څوک تپوس کولو والا نشته ستانه. اوس یو کافر بخلو باندې الله قادر دی کنه؟ الله پاک قادر دی، قدرت شته، خو عادت داسې نه دی، قانون داسې نه دی. نور الله پاک داسې کوي شي چې زمانې غټ بدبخته کافرم الله دا قادر دی او قدرت الله په دې باندې شته چې جنت ته بوزي، خو قانون دا الله داسې نه دی، دستور داسې نه دی. بلکې تابعدار د پاره جنت دی او سرکش او ناپرمانه د پاره جهنم دی. نور الله قدرت شته. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، او بوي الله پاک چې دا هغه ورځ ده چې نه په به ورسئ، ینفع الصادقین، نه په به ورسئ رشتونو ته، صدقهم هغه رشتیا د دوی. د قیامت داسې ورځ ده چې هلته به هر څه واضح شي، حق او باطل، صدق او کذب، منافقت او صحیح وینا، دا ټول خبرې به الله پاک هلته ظاهرې. نو د رشتونکو خلکو رشتیا دا به پیدا وترسي، مؤمنانو مسلمانانو ته به خپل ایمان او اسلام پیدا ورسي. او چې کم خلک مسلمانان نه دي، باطله باندې دي، په دروغو باندې دي، او ته به نقصان وي. اوس دغه رشتونو خلکو د پاره الله پاک د اهل حقو د پاره چې کم حق والا خلک دي، نو اهل حقو د پاره الله نعمتونه تیار کړي، او الله پاک به د هغو اعزاز کوي. او هغه اعزاز به څه وي؟ لهم جنات تجري من تحتها الانهار، دوی د پاره به باغونه چې هغې نه د ونو د لاندې به ولي رواني همیشه د پاره به دوی، الله به د دوی نه راضي، دوی به د الله نه راضي. نو د الله رضا دا ټولو نه غټ سند دی، او دغه سند رب العالمین صحابه ته ورکړی. د صحابه په شان کې به بې ادبي نه کې، صحابه د لوی عظمت والا خلک دي. هغه مرتبه، هغه مقام چې یو انسان ته به انتها کې میلاویږي په جنت کې، هغه الله پاک صحابه ته ابتدا کې دنیا کې ورکو رضی الله عنهم ورضوان. نو عامو خلکو صحابو کې دا فرق شو چې صحابه الله پاک چې کوم سند ورکړی دی دنیا کې ورکړی رضی الله عنهم ورضوان، او عام نیک انسان ته به جنت کې ورکوي شي. هلته به د الله راضي وي او دوی به د الله نه راضي. لهم جنات تجري من تحت الانهار، مقرر دی دوی د پاره، مقرر بوی دوی د پاره جنات باغونه، تجري من تحتها الانهار، چې بهیږي به لاندې د هغې د ونو نه، ولی ان د جنت د ونو نه لاندې به ولی بهیږي، خالدین فیها ابدا، همیشه بوی دی په هغې کې، ابدا بے نهایتا، چه انتہا بے نوی، دا غا زندگی انتہا بنوی، دا نعمتونو انتہا بنوی،
دا خوشالو انتها بنی رضی اللہ عنہم و رضوان ہو راضی بوی دی رضی اللہ عنہ راضی بوی اللہ پاک لدینا و رضوان ہو او راضی بوی دی دا اللہ نا ذالک الفوز العظیم دا دا اللہ رضا مندی لو یا کامیابی دا للہ ملک السماواتی مختار کل اللہ ذات دی خاص اللہ دا پار دے بادشاہی دا اسمان والارض عظمکو وما فيهن او اغسي زنا چی پدیزم کو اسمانونو کی دی دے ٹولو مالک متصرف اللہ دے وہو علا کلی شئین قدیر او دغا اللہ پا ہر یو سیز باندے قادر دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ

0: د دنیا د سود او زیان نه بے پروا شم چې خبر شم پراز د عاجزه. عاجزی انسان ډیر لوی مقام ته رسوي. پکار ده چې ځان کې عاجزی راولو. استاد یا استاذہ زمین پر معاشرہ کی استاد یا استاد تا ډیر لوی قدر او احترام ورکړی شوی دی. کچری تاسو خپل مستقبل روښانه لیدل غواړئ نو د خپل استاد یا استادې د زړه نه قدر او احترام وکې. هل به تاسو د کامیابی په لور روانېږئ. من صدق هو ما را
1: صحابۃ یس نعیم اللہ مرزی صاحب تا زمون سلام. اللہ دے ډیر خوشاله کی او دی خو دا مونږ د بیاناتو د لوی خدمت کی. اللہ دے ول ډیر خیر برکتونه عافیتونه خوشاله ورکی. اللہ دے والدی سے بیل امروخ صحت ورکی او اللہ دے په کاروبار کې رزق کې برکتونه خوشاله واچی. جزاک گران قدر محترم رو جناب نعیم اللہ مرزی صاحب په واسطه باندې ټولو اوریدونکو دوستانو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی تاسو ټول خوشاله کی او زه نعیم اللہ مرزی صاحب وی چیرې مونږ بیان نشر کو او خلک په شوق اورینو. بس اللہ دې په تمام اجر نصیب کی ثواب او تاسو دې مله نصیب کی او الله ټول اوریدونکو ته خیر او برکت زندگی دعا کوم چې الله نصیب کا او الله د هر قسم بیمار رو آفتونو مشکلاتو غمونو نا پامن و امان کی وساتا. اللہ پاکم د دنیاوی او اخروی د دوارو آفاتو نا پامن کی وساتا او ټول اوریدون کی دوستان چې سمره دی مینوال. اللہ دې د ټولو د بیت الله مبارک د عمره او د حج توفیق او سعادت نصیب کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: کتاب.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د دنیا په تماشا کې څوک نازيږي؟ د دنیا په تماشا کې څوک نازيږي؟ بس هم نن یې تماشا ده، سبا نه ده. ډیرو زیاتو قدرمندو محترم اوریدونکو، نعیم الله عمرزی ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شو. زما لخوا تاسو ټولو ته د مینې، خلوص او د احترام ډک ډک سلامونه. الله دیو کی چې تاسو هم یې، خوشحال هم یې، په اتفاق هم یې، په سکون هم یې، په خوشحاله هم یې. کوشش وکړو چې خپل ځان خپل باندې خوشحاله ساتو. که تاسو د چا نه تمه وساتله، خاص کر بیا د انسانانو خبره کوم، نو دا انسانان د خفګان نه علاوه، د درد نه علاوه، د پیغور نه علاوه، تاسو له هیڅ سم نشي درکولی. سکون، راحت، دا د رب عطا ده، د رب ورکړه ده. انسان ته سوچ، سمجھ، فکر، ذہن ورکړی شوی دی، د دې به ښه استعمال کوي. ښه اخلاق، ښه ناسته پاسته، ښه ناسته ولاړه، ښه کړه وړه، دا پکار دی. نو الله به تاسو بیا سکون وي، خوشحالي وي، چې د نور چا خوشحالي ولټوي، د نور چا د خوشحالۍ زیری تاسو جوړ شه. موږ به د زخم ملهمونه جوړیږو، موږ به د زخم مالګې نه جوړیږو، موږ به د زخم ټکور جوړیږو، موږ به د انسان له داغ ورکولو کوشش چرم نه کوو. ټیک ده جی؟ په دې

اتفاق دی مننه اوردونکو تاسو به خی مول پروگرام سٹارٹ کیچی سنگ می پره خو دوی د عرفه پورز ٹھیک دا یاد دی دتا ما ته یاد دی او ما غسه بننه می مینس کې بیا اختر تیر شو د اختر اولنې روز دویم روز دریم روز بیا ور پس درن روز پور رازه اخترونه خ امیدونه خزیری خلحزی د اتفاق او د امن زیر روڑی دغه اخترونه تاسو په اتفاق تر کړل یا دغه اختر تاسو په خوشحالی تیر کو که د چا د وجم په خفګان تیر کو د چا سره په سنگ کې تیر کو که د چا نه مو لرې تیر کو هغه خلک یادومه چې مور دی پلار دی خویندې رونه خپلوان دی ٹھیک شو جی اب یہ خبر ہے کہ انسان پکی ملگر سر چکر لگئی پٹور لاڑ شی آؤٹنگ یوشی خو دوسترگی اڑل مور لکورتا یا پلار لکورتا یا رون خویند لکورتا یا اخترن اڑل خویند لا خپلوان لا اپ خپل زے خوزا بھی ہم امید ساتا میں چیتا سو پٹولو غټ اختر په ډېر ښه طریقه باندې منځلي وي او داسې اخترونه دي بیا بیا زمونږ ستاسو په ژوند کې راشي د خوشحالۍ سره د صحت سره او د عافیت سره آمین ثم آمین. پروګرام بالکل لایو باره راستې لس منټه د پاسه دوه بجې درې بجو پورې زمونږ ستاسو ملګرتیا دا پروګرام تاسو وړاندې کوم د صفات کاسمیټکس پرایویټ لمیټډ د صفات کاسمیٹکس نامه د صفات کاسمیٹکس نوم د ډېرو خلکو د پاره باندې وی نه خو د ډېرو خلکو د پاره باندې وی وی ځکه چې د دې وخت یا د دې پروګرام نوی نوی لسنرز روزانه بنیاد باندې لسنرز اوریدونکي هغه جوړیږي او د غزيري نه یا د خبرو نه خبريږي دا هغه هم زمانه نه کوم چې په دومره مصروفه وخت کې په دومره مصروفه دور کې هغه ما غوندې اوري تاسو یقینو کې 107 سال یا 108 سال یعنی کې یو سل او اته کاله یو سړی دی یو بابا دی ما اوري 107 یا 108 سال دغه عمر دی یو سل او اته کاله اوس سوچ کوي چې دغه مزاج دغه طبیعت اده ماشومانو غوندې شوی دی زمار خبر تے پامی غوگی او چون کسی دے بزرگانو لسکا زکا چو مچی یو سلو و تکال عمر 108 سال عمر اس وقت کے بعد چام نی طول با داغا غلبند شپیتون دے خوانا روڑی اے وجدا دا چی جون کی برکت نشتا پا جون کی سکون نشتا خدا چی سوک یادوم تاسو نه لیک پټ ساتم کدی شي بیا سوخ بدر اخکار کوم ک ژوند او الله ژوند دیو ساتو سره زمینګه خو دا غوی خبره دا غوی ژوند دا غوی خدمات هغه ما ته پته دا تاسو ته وخت سره سره پته لګی ان شاء الله نو سه مې شي په دې دومره مصروف وخت کې د دې دومره ځانځانه په وخت کې تاسو ماوره نو تاسو په دوه الله باندې تاسو سلام کوم او شکریہ هم ادا کوم مننه اوردن کو تاسو هم پروگرام کې ما سره غپ لګوي د اخلاق دایره دننه خبرې وکاو د دې معاشره خبرې وې زما او تاسو یا تاسو زما صحیح ده پکې چې ما کوم خلک ګوري په کور کې مور دی پلار دی خور به رور به چاچی به مامی به تاسو یادوم کنه نو ما په شریک باندې اوره تاسو بیا داسې سوچم کې بشره دا نعیم الله مرزی بس نوې خبره کې دی بس روڑی دی پروگرام ته دی خبرونه ته نو زه خو کوشش کوم چې هغه خبر روړم چې هغه د معاشري وي اده دی وطني اده دی سوسایټي وي ازما او ستاسو د کورونو خبرې وي یعنی کورونو کې خلک داسې خبرې کوي د ادب خبرې کوي د مینې خبرې کوي د اتفاق خبرې کوي د ورورولۍ خبرې کوي او په کور کې بیا څوک د مور او پلار وړاندې بې د مینې شي کولی نو زما دا پروګرام داسې دی خاص کر دوه نه درې بجو پورې چې دلته زه د یو کور رنګ ورکوم د
دیو کور رنگ ورکوم دیو فیملی رنگ ورکوم دیو خاندانی نکی دیو خاندانی رنگ ورکوم تاسو ما اوره او امید دی چی تاسو ما سرا درو بجو پوری یه او دن شیرانا دسی می پرینه دی چی زرد ویخیم نو تاسو بم ویخیه سیده جی دیر منه ناوردون کنین پروگرام که تپوز دنکوم تپوز دنکوم ستاسو د سوچ مطابق ستاسو د فکر مطابق مشهور شخصیت څوک دی ستاسو په خیال ستاسو په خیال اوریدونکو ستاسو په خیال مشهور شخصیت څوک دی تاسو ماته میسج هم کولی شئ او کال هم کولی شئ په 0317-09-60-75 0317-09-60-75 صدارت ایوارڈ یافتا تمغ امتیاز دریر کتابن لکوال او قابل شخصیت لائق زادہ لائق سب اللہ دی قبر انوار ہو رہے او ما دی خبر گولا جو سمرا سادہ چلے گی سمرا کلیوال ٹیپ چلے گی نو دا خلق بستائی خو صرف کلیوال چلے دلم ندی بدی کہ بیا پخپل خوی خصلت کی حقا کلیوالی حقا سادہ توب حقا سادگی ام پکار دا حقا مخلصتیا ام پکار دا دا سما ټول چې سمره وره ټول د کلو خلک یو د دې علاقو خلک یو تاسو په ساده او روانه جواب باندې ډېر خپويږي مننه پروګرام تاسو ته وړاندې کوم د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ اردوونکو صفات کاسمیټکس کې صفات نوم درځي اس آی ایف ڈبل اے ٹی صفات نوم چې تاسو په ذهن کې ځان سره کې اونم تاسو ځان سره پزړه کې اونم تاسو ځان سره پخله کې صفات نو بیا غم د څه خبره غم د دې خبره چې اکثر بعض خلک دکان دلار شي بیا وي یاره اورګه نیم الله مرزه سي یاد کړو اي پس راغلې ما نو دکاندار غریب یاته سو کنفیوز کې چې څه پس راغلې نیم الله مرزه خو صفات لګیا د نور خو سنه وي تاسو ته صفات صفات صفات نو صفات د اوس نه په ذهن کې کې دي چې کله دکان ته ځې مارکیټ ته ځې صفات کاسمیٹکس کے ہم سب اکاروی نو متاخل در کئی بدلا لیکن ننے خبر دا نن دا گول روز دا پیر روز دا سیدا زمین سرون دی ملگری دی اور روان دی افغانستان تا او ترخم تا نزدیو نو فون او کو یو خدا خبر کولی شنی ولو مرضی لاړو اخنه بخنه کوا مای اخنه بخنه به ما تا کوي تاسو خو ما ته سنه دی ویلی کدی شما د خبر کړي دا سپی اول خو می کړي نه دی کړي می نه غیر پاره بخنه معذرت اوسم دا سویم زمون کوم افغانستان سره تعلق لرون کې خلک دی روان دی خپل وطن ته ځي خپل خاورې ته ځي خپل کور ته ځي افغانستان ته ځي زمون د وطن نزیدام تاسو وطن دی ښه هیڅ فکر مکوي دا غټول نه بخنه غواړم معذرت او بخنه غوښتو کې عجزی ده معافي غوښتو کې عجزی ده دا سې ومنه کو چې من پر دې حق والی وي چاته غوسه کړی وي چا سره جګړه کړې وي بیا مو چې الله ما معاف کی او یا الله ته غفور الرحیم نبی شک چې الله غفور الرحیم دی الله تعالی دی رحیم دی کریم ذات دی خود انسان زړه ته بیا ګوره هغه انسان نه معافي غوښتل یا د خلکو نه معافي غوښتل په دې کوم ډېر لوی عزت الله کې خود دی او بخنه غوښتو کې یا معافي غوښتو کې په دې کې عزت تخا بے عزتی پکے نشتہ بعض خلق پہ معافی غختو شرمی گی چیز بہت فلان کی نا معافی غواڑم یا بد فلان کی نا بخنا غواڑم الان کی حفظ کول معافی غختل یا زان اجز کول دا ڈبلو مقام دو دا مقام ارشتن نصب کی گی سیدہ دا خلق کو نظر معافی غواڑم کم خلق چی روان دی افغانستان دا دی یا دا پاکستان زمان دا دی وطن خلق دی او پس خبر روان خفا دی نمخ فگی گی خواہ دسی خوشحال شے چڑ نئی ملا نہ خف شوے نئے سید جی خا جی نو بیا غوی سره خبر کی دی بے صفات کاسمیٹکس نو ما دوی چر پتور خم کے بدا چر د ملوشی نو ما پتور خم کی خوبنی خو چ پدے لار تلین پ کارخانو کشتا کارخانه د صفات کاسمیٹکس د پروڈکٹس ڈکی دی
دنه پی خبر لکه زده نو خار خبر کوم اکثر

دنیا کی بل مطلب داسې اوچت کس نشته اوخیار نشته نه چې کوم نه دا درو خبره سر د پاسه خامخا چې کوم نه ګوره سر وي سیدا غرور تکبر چې کوم نه دا صرف مونږ وای چې ګوره الله سره خوان کوي بلکې الله وای چې زب غرور کوم زب تکبر کوم ولې تاسو ما پیدا کړی او د دنیا ما پیدا کړی د پسې کندونو سکندونو کې زلزله راشي یو څو سکند وي اور دنیا په بل باندې راوړي چې بیا خلک زیله راځي راځي راځي نو عمر تیر وي مونږ مړم شو خو هغه د سکندونو هغه زلزله اوس هم چې کوم نه ګوره زیله نه راځي سیدا نه هغه چې کوم نه نو انسان زیله راشي داسې علامه کې سیلاب راشي لکه چې مونیر کې څنګه راغلی او خلک وایي دا څنګه سیلاب وو دته خو سین نشته دته خو نیر نشته بس تندر د اسمان نو خو د الله تعالی چې کوم نه ګوره کار دی سیدا پس ګنډونو کې چې کوم نه ګوره به دنیا په بل اړول شي هغه لوی ذات دی انسان چې کوم نه ګوره کو تکبر کوي کو سوې کو زنا سم جنا زدا سم زدا سم زدا سم نو تکبر خبر دی سر د پاسه چې کوم نه ګوره سر شته او باقی زمنګ چې کوم ارجه ګان دي زمنګ رونو دي ټول دل راځي چې پروډکټ خرڅ کما زما یو 2 روپۍ جیب تر شي بل مسلمان لا چې کوم نه ګوره مونږ فائدہ ورکو د خیس وجو کو باقی قسمت دی داغه په پروډکټ کې اگر رزلټ شته نو هغه مخ کې خلک دوک کوي د پروډکټ نه خبر نه دی ټیک شو لا مخامخ یو رنګي خبر دي پیشا چې کوم نه بل لنګي چلو نه وي نو سر د پاسه چې کوم نه ګوره سر وي ها لکه بده روانو بتا سو کتلی وي ارجه ګانو بیا ډاکټران ټول هسپتالونه چلی وای چې بس زیم او زیم نو الحمدلله د اشما د مخه هغه اسم نه دی یو پرسنټ نه دی الحمدلله سیدا دغې څومره د میاشتې سیل د اشما دومره د اپتی سیل سیدا دغې څومره د کال سیل د اشما دومره ماشاءالله د میاشتې سیل نو بیا چې کوم نه بس یادې چاله کدوې سنه خبر دی او دا چلې او هغه چلې هیڅ نم څوک نه خبر خو دې کی چې بس همداسې ځنګل نه را لوی شوی وي اور یو پروڈکٹ احساس کړی وی چې هغه داسې پروڈکٹ وی چې هغه ټول استعمال کی اور هغه لای ریزلٹ ورکړي نو خبر مې کوله د لیسنر چې ساده نه وی یو پیر پروڈکٹ استعمال کی دوه پیر استعمال کی بیا هغه پروڈکٹ اړو ګوري نه نو ورته ګوري نه استعمال وی وای چې مړه به دغه استعمال کړي بیا یې استعمال کړي او فائدہ به کینی چې ریزلٹ به کینی چې بیا ډېر موږ خبرې وکړو کو خپل دا ډنګ ډنګ والا پروگرام اسلامي ته واړو اور ډېر خبرې اترې وکړو کنه نو بیا هغه پروگرام اور هغه پروڈکٹ چې کوم دی نو بس یو پیر دوه پیر درې پیر موږ استعمال کړي بیا چې کوم دی نو ګوره نه استعمال هغه پروڈکٹ به خرسيږي چې کوم کې ریزلٹ وی آیا زکه مې خبرې کوم سمه ته مې دې شربت اوس کې تاسو له مې ده بالکل ټیک ټاک کی ایشما هربلال اوس کې تاسو لوبه میده بالکل ٹھیک ٹھاک کی تاسو لوبه وزیر ختم کی تاسو په کم زبان مالش کوي دردونو بدل ختمي ویخته بدل اوګدی غټي خوشي بدل ختمي اور ویخته مسر کم دنو بالکل نرم وی غټي کې با زمنګ شیمپو زمنګ سمر کریمان دي آیا زمنګ سمر هم چې کم دنو په پروډکټ دی پېښ ما کې الحمدلله نو د ریزلټ د وجه خرسي صحیح ده کوم یو پروډکټ هم وی کو هغه باندې نیم وی او کنه هم نه وی ما داسې کریمونه کتري چې نوم پیم نه وی خالی نه خاروړي الکه ودا کریم راکا صحیح ده نو ولي ریزلټ وبګي کو هغه ار صحیح ریزلٹ وی پکی کو هغه دکاندار دے کو هغه یو داسی پروڈکٹ خرسی کو داغی ریزلٹ وی کو هغه یو ڈاکٹر دے کو داغه لاس کی اللہ تعالی شفای خیدا سیدا گنی داسی دنیا ڈاکٹران بھائی پزرگو زرگو پیسونو بلی خلق بوتا پکتار کی ولاڑی داسی ڈاکٹران بھائی چی پیس بام نالی الا خلق ورزیم نو ازیم چی کم دنو دس رمنگ نہ خکیو نو ار انسان چی پیسہ لگئی اور یو روپے لگئی نو اغه وج زدی روپے لگو ما زدی پیسہ لگو ما کزما دی یو روپے لگ زدی دو لگو ما خو جما ته خشی ملو شی اور زدی چی کم دنو گور ٹھیک شما ہاں تا کڑاونا بل شما نو سر دا پاز سر چی کم دے کنا نو غ خام خاش تا او غرور تکبر صرف الله سره چې کمنه ګوره خوان گئی ہاں اور باقی دنیا دا تاسو به کتلی وی چې مطلب په خاندانونو کې امداسي کیږي پکلو کې کیږي موږ هم کتلی که تکبر کوي او دا چلې واغه چلې واغه خلک چې کم دي کنه نو نن د بل محتاج دي سیدا اول چې دا غرور او تکبر کوي نو سیدا تکبر او غرور صرف الله سره خوان کوي باقی یو رنگ انسانان یو او یو رنگ خور ته بزو او چې کم دي نو بس مطلب د یو خټي جوړ او یو رنگ انسان یو هم معمولی د غغ در را باندې را لای کو غټ نه غټ انسان وي نو بس بیا جبل ته محتاج وي بس پسر به نیولې وي چې لکه بغاخ مې درد دي پسر باندې مې درد دي نو پریشان وي ها نو خو اخلاق پکار دي اور چې کوم نه نو ست تعلق پکار دي بل انسان وځي خبر نه دي کول پکار الله دې هر سړی کامیاب وي دې رډوانو ته راځي یا په دې رډوانو کې ناشتي یا کو ډاکټر دې کو آر جې دې کو خپل کریم دې کبل لګیا دې نو ټول چې کوم نه نو د مستۍ نه راغلی صحیح ده د مجبورۍ نه براغلی ہاں ٹھیک دا اول د مجبورۍ نه اوس بچ کم نه د مستۍ نه ولی اوس بچ کم نه پروڈکٹ دې زیات خرسيږي مشهور به پی سی به جب تراشي کله بسوي کله بسوي او بهرحال دنیا دا روانه ده نن پمنګ سبا بابا الله صحیح ده خجن راځي تاسو میسج بریډ کما

خو خون مزه لګی چې انسان په خپل مټو باندې وګټي منګ به یو زړه علاقه وا اور ډېر خلکو پروګرام موري نو الته به یو داسې کسو چې دغه والد سه په سعودي کې زمنګ ملګری بو خو ځان ته ډېر زیات اوچل قتل اوچت قتل مطلب منګل به داسې لپټم نه راکولو مولي چې منګ به غریبانانو سیدا اور مطلب کو اختر لبم کپڑے وکلی نو هغه کپڑے بم چلته مړی ژوند لکه اوسته یا بچ کم نه نو بس منګ نه راغستې منګ چلګه خرابېږي یا کوم داسې پیزار بمکلو نو هغه په پلارو په سعودي کې اور په خوا دومر مطلب ارزانی وګرانی هم نه وا نو په سعودي کې وو نوې کپڑے بچولې سیدا ځان به خول چلګه بس پلارو په سعودي کې منګ وای چې بس د پلار په سعودي کې اور راشه بس چې کم نه نو بس چې دوی اوم دوی دی سیدا نو خبر میں کولا چی مونگ با داسی واڑو نو مونگ با غیتا ڈیز جات کلی دو مونگ با چھو گو رکنو ماشاءاللہ نوی کپڑی واچولی نکار کوی نروزگار کوی بس مزید مزید مزید نو دا کور نا باوتا داسی چی کم دیانو مطلب ازادی ملائی شو نن آغا خلق دی زمانگا مخی چی پردی دو کانون کی کار کوی مونگ تا وای چی مونگ لچا تا کارو گو رکنو نو انسان دے زکا وای چی نن پا بلا سبا پتا دا یا سبا پتا دا نن پا بلا داسی سسٹم دے نو آغا خلق دی چی کم دیانو بس در پا در دی دا غریزک در کم سنگ نلگی پلاران چې کوم دنو بس راغلی دي چې کوم در کمزوري شوی دي بیماران شوی دي د ترشکی چلی مزدوری کوي ځامن چې کوم بس موږ کرنګ مختو وسه درز درک نه لګي سوک چرتا سوک چرتا سوک چرتا او الحمدلله چې خپل مټو باندې مزدوری کی خواریو کی نو بیا بچ کوم نه ایش شت کې مزي کې نو اوس هغه خلک چې کوم نه ګورم ته ګوري ها چلګه دي مزيو کی ورنه ویني کپڑی دي یا چې کوم نه ګاډی دي یا کاروبار دي لاندې خپل مجبوری د لاسه بکی کې یو انسان سره کې نه پاسې خامخزان وساب ستر چې کوم نه ساتي نوے پیزار نوے کپڑے وغیرہ چی کاروبار ہی نو خبر میں کہ بولا چی سر دا پاسا چی کم دیکھنا نو خام خاص سروی سیدہ

کوله ماماګانو هم کوله مونږ به چې کله اختر شو نو مور به بوتلو ماماګانو کره نو ماشاءالله ماماګان دې الله زمونږ ژوندي ساتي الله دې عمر ورکي مونږ چې کوم نو بس دا به وایي چې راغټ کړي یو سیدا ډېر زیات چې کوم نو هغې مونږ سره هیلپ کړی دی نو ماماګان خو ماماګان وي سیدا نو هغې به مونږ له په بوجو کې غوښه را کوله او مونږ به بیا دلته روړه پېښور له هغې باندې به مونږ داسې دوه درې میاشتې تېرولي او داسې به هم روړه کو زمونږ میتر غونډۍ کلی دی کو میتر نه به سهارې اډ بجې راووتو نو مازیګر به راورسېدو کله په یو پلین کوچ کې کله په بل سوزکي کې کله په بله چانچۍ کې کله په بله ټانګ کې او دا غوښې دا بوجې به هم را روانې کړې وي ځکه چې غریبي ډېره زیاته وه مونږ به ورسې هلته تلو د قربانۍ وس به زمونږ نه کېدو او نن الحمدلله کو نن ته خبرو کوم د دې اوس دا یو اب تم مخ جکم اخترو نو ماشاءالله مونږ درې ساروی راو زمو په خاندان کې بګورا مونږ ډیر زیات غریبانه اوس دا سیو زمو په خاندان کې بچا درې ساروی نیو راو سره کنه خلک وی چې لګه دا یو خپل یو پردی یو خپلوان ډارج جکم نو مونږ الال کو مونږ ویل کدا بس د ټولو د پردو شو سیدا بس مور ته میل کټکوا او د پردو خلک لور کوا په دې علاقې کې کوچا قربانی کړي وو کنه وی کړي بس وخه لور کوا سهار وخت دی اور دیم نمبر جکم نو هغه د خپلو د خويند او یاد کم مطلب رشتہدارانی اور دریم نمبر جکم دی کنه هغه سره زمونږ او سیدا ماشاءالله په کور کې ډیر زیات خو خستیم حالي کې د مور هم خوخه ده نو خبره مې کوله چې اول څنګه زکاتونو خیراتونو نن مونږ دونه زکاتونو خیراتونو ورکو چې دونه په دې الحمدلله په دې پیښور کې څوک هم نه ورکي سیدا نو خبره مې کوله چې خټیم په ارچا باندې راځي سیدا خو مهنت کول پکاري د مشرانو نه دواګانې غسل پکاري د مشرانو عزت کول پکاري سپیشلی د مور او د پلار چې دا تاسو په کور کې نو دینه دواګانې واخلي دل چې کوم نه ګوره عزت ورکي سیدا کو تاسو 100 روپۍ ګټي د 100 روپۍ په دې مور باندې خرج کړي که 100 روپۍ ګټي نو 100 روپۍ په مور پلار باندې خرج کړي دواګانې ته واخلي نو سوال لپیدا کی جتا صبح کامیاب نشی نہ پتہ تعلیم پورے دا او نہ چکم دا پ قابلیت پورے دا نہ زمون گدوم تعلیم نہ اشتہ نہ دوم ر قابلیت اشتہ سیدا بزا دا دنیا روایت جتلی خود واگانی دی اور محنت دی خبر میں کولا چی خفگان نہیں پکار پ ہر چابان چکم دے گون نو وخ راضی چابان مخ کی راضی چابان رس راضی چابان اول راغلی وی تکبر کوی اور مطلب اغا قدرونه کی دمشرانو پخپلو پ ہواگانو کی نو بیا رس چکم مغی نسل راضی نو غیر زیات غریبانان شی ولی چی قدر رہنے کوی دا اغا انسان پیسہ ب ٹولو مر چکم دے نو اغا غریب کی گنا چی دا اغا انسان پ مطلب پ رزق کی یا پ کاروبار کی بل انسان تخیر وی او زمون کپنی دا دیشما نو ماشاءاللہ شل پنزیش دی سلویخ کسان یا د سلویخ کورونو مونږ سره الحمدلله چې کوم نن ګور روان دي رزق یې روان دي سیدا رزق خورینو پتن لګی چې چا په خوله کې خیر ده اور د چا چې کوم نن ګور دنیا چې کوم نن خلک سو جلکا د په خو خلکو باندې آباد را او د چا په مخ باندې چې کوم نن ګور آباد را راځي هیڅ مام چې پتن لګی کنه چې د چا په خوله کې خیر ده د چا په مخ باندې آباد را لکه د ټول خلکو کریمونه دي اور کاسمیټکس دي اور کوي زمونږ تکلک تکلا ار جی ګانش تا د خلکو خپل خپل ریډوانی دوبر سیل نکوی لکه چې اشما کاسمیٹکس الحمدللہ

0: نو سن بلاک لګوي خا استاذ بخکلا په مخ باندې برقراری وي، نبم سکن خرابېږي، نبم چکم دنو ګور رنگ خرابېږي، نبم سکن چکم دنو پوټه کی کوي، نبم سرکیږي، ارزان قیمت سره ملایويږي، په 300 روپۍ دی راوړی او پورا یو کال تاسو کیږي چنور کله راخیږي کله مطلب پریوزي د کدرمیان کې لګوي ک تاسو مخینځي منستا سید پښتانه خامخا ماشاءالله منس کوي کو یو ټایم تاسو مخوینځي نو بیا به سن بلاک لګوي رونه ځان سره جیب کې یاداسي دفترونو په درنو درځوي خويند وازم په کورونو کې وي نو بیا خپل سکن ته ګوره نه بخرابيږي. ها راځي یو کال بلی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. اند السلام علیکم.
0: کړي مشي بابو په خیر आले
1: جنتی شي څنګه نن بایره دفتر مبارک
0: ماشاءالله تا د اوس اختر در یاد شو.
1: آج بای بای مون بډه زیات کوشش کولو چې رنگ ملا کو خو مون کړ ډیر زیات ملمانه بیا تلو
0: راتلو تاسو څه کار تل نه وای کانسر تاسو کار راغلی دي قربانی یا پدری خویندو سره ملاو شو، ماماګانو سره ملاو شو، بس بیا نن تاریخ پور کور نو زولی درې ما سلورم پینځم بس ملمانه را سٹارټی ماشاءالله خویندې مرضی
1: او جی بای بای ډېر زیاته ګرمي وچی ته دا پر نو ټول سلامات کړتلی ما
0: خا ماشاءالله ماشاءالله درته جی आवाज می څنګه درځي تاسو پر ریډیو باندې
1: ماشاءالله ډېر خولې صفه आवाज مرضی
0: ماشاءالله وخې مخې دې لګي خولې کنه د ګرمۍ د لاسې دی نه خولې قربانی ثواب ڈائریکٹ جنت حکم ساروے منگ لال کڑی وی اگر جنت تزی اگر بیا وازو نہ کئی چچا خوڑل راضی را پسی بختور ہے مڑے ماشاء اللہ انسان جگہ استعمال ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہاں نو خپد سوید لیو پس سوید لیو زبردست او بہترین کار کوي خبر کو ساری خبر نمک کے گا 2024 کی اجل تلی عما کنا پہلا ضلع میں سومرم نو کڑی ڈائریکٹ اجل تلی عما نو التم سر پالوان کسو چل کا محمد نو شیراز یو زی کے دمر پالوان کسو دا ڈاکٹر ڈیر زیاد ٹپو نو مپو نے راوڑی زان سر کنا کل چھ مہینہ تلو دک ٹائم کے باتھ روم سڑے تو ڈیر زیاد پریشان ما تے چل کا جی بولے ما تو چیا دا ٹپو نو مپو نے راوڑی ختم شل خو په خواله منه ختمي دا غټ انسان بخيږي کنه نو ما ايش ما هربل سپري چې کم نو ګوره ورکل مل دا والا او کاف نو اول خو باتور مرو ته موتی مردا دي سرا کړی دا قسم سوزول کوي جلن کوي دا او دا نو دا سې چونی ما ګڼتي رو شما ته یار ډیر کماري شې نه دي بس ما نه واغه سودا به ما سره موت لکه دا راک دا ما چې انسان ضرورت شي نه بس یو سم دوانه یو زیو ته په لید بارو کا ته په لید بارو کا دومره دواګانې ما ته مینا کې کول یو زمنګ دې سپري چې الله دې کامیاب کی وی په زندګۍ کې چې کم نه نو ماده سي پروډکټ نو کتلې پوښولې چې تاسو هر بل سپری دا نو چې بیا کله رالو اوري نو ما ته کله وی لس راوړه کله وی شل راوړه نو دی پرم چې اج د خلک تل ما ته وی مړ یو کاټن راوړه مړ ما ویل خدای پاک دا سب چې کم نه نو لام دې مات کې عذاب دې اور ټیم رنګونه زه ته مو دکان کې والا وی په دکان کې چې کم نه نو لشل نه ملایويږي او مال راوړه خیر دې پیسې مغلا خو چې کم نه نو مال راوړه وی پیسې به خامہ خاطر کوم زه ته چرګه به زمونږ ثواب کیږي اج د خلک عزیز نو سړی نه تنگ شو مخا چې کل اج راځي سارو ما خام رنګونه کله وی شل راوړه کله وی دیش راوړه وی دا ثواب کار دې خلک بخیږي او دا ور کوم نو درته وایم چې ايش ما هر بل سپری کړو بیخي خبر شته نه
1: ماشاء اللہ زما امسه مډه زیات خفه واچی لکه دا خپل بوسه سره دا تمشي با اسپری سره پولې لکه کوله چې سپری مې پروکو نو پولې کې نه سم چې ورو را سمې درا نو کری کریم نو ته چالو کو نو با ماشا الله زما خپل دا چې کې شولا او هغه بازاري پودر له ورو وې سره کو بيخي نه ټیکې درا چې ما کری کریم او هر بار سپری چې ما کو ماشا الله زما خپل سم ټیک کلا
0: ماشا الله اوس په کاځ لیک په نور راولې کې کنه اوخه والا خو تکلیف بنا کوئی بابا لا با تکلیف نہ ورکے یو اکوڑی کی بیزان سر الت چاہتے دکاندار لا ورکے خو بدل کے بدل منگو ورشما پروڈکٹ درکے.

فلم کې کریک کریم چې کوم دی د ستاسو په هیل کې کردار ادا کوي ان شاء الله کډ رب ردا و 100% کردار به کار بدر کوي او کردار به کې ادا کوي صرف پاک رب العزت پاته دی صحیح ان شاء الله پهل خلک اوس د ګرمي موسم دی خو بیا هم د سی وړی به د سی وجودونه به چې هغه د هیټ لوجنه چې کوم دی غو پوند به خراب وي پیند به خراب نه بالکل ام کې کریک کریم هم استعمال ولا شي

انتظار چې په سلګوشو نه ته راغلی چې مې ژوند په ډوبېدوشو نه ته راغلی انتظار چې په سلګوشو نه ته راغلی چې مې ژوند په ډوبېدوشو نه ته راغلی او سکی چېرته وې چې مینه او مستي وه سکی چېرته وې چې

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

0: Aman.
1: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: ای زما خویندو اوس چنا مکوای هغه وخت لاړو چې نور ته بس وزیدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارمولا بیوټی کریم او اشما فارمولا کریم فیس واش راغلی دی. مخ به مو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنې. بس ته کنه ستاسو ډېرې تجربې اوکړې په ډېرې کرومونه دوکه شوې. اوس به نورې دوکې نه خورئ ځکه چې مارکیټ ته اوس اسما فارمولا بیوټی کریم راغلی دی. اسما فارمولا بیوټی کریم د مخ رنگ سپینوي او د مخ نه تیر سری د غونه ستر ګلاندې تورې هلکې بشرتیا سره لر کوي. د ټول کمله ستاسو کور سره نږدې ترته هم نه ملوېږي. نو که په نه هیلپ لاین نمبر باندې رابطه وکړئ 0342 311 2292.

0: Дишамо, кима де макем караме, дишамо, но вече дише да да пожару жару ше да да угонаги клече ялла де мусар си кимнека нада белкул сирф ор сирф ето бо мухабат се белкул кимнека на дъркижи. Ин като сана ми ри мута джаханам тау чеви хозо бия да га нарака дау хабарака дау кисака че то бо мухабат се де мусар си кимнека на дъркижи. Но вече ага ким джунет бо дади рахматалала яна върта нердешо върта фуршай вакат сара върта фармел че зуна дала на ور داسه خبر هما کا مندا سر ډیر پوک زی تر ولای او ته چې کیم لیکنه داسه ژړو کې چې کلا دغه کیم زون دغه جنت بغدادي رحمت الله علیه ته ول چې اې د بغداد شیخه آیا د محبت کړل ول د خپل محبوب نه ډریږي یعنی څوک د چادر چې ماو یعنی محمدینا کی اده د خپل محبوب نه ډریږي او چې بیا کلا ها د خبره ور ودل کنه او چې بیا ورته چې کیم زړه چې الله پاک محبت شه فنا شوی وي یعنی لوونه شوی یعنی ختم شوی وي نو چې بده پدل شو بل خوف روشی بل اس خبر کی سو روشی وچ کلا دغا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دغا کلا کی سو ور دل د پ سترګ ش یش کرول وچ ورتا فرمول چې نن د توچ کیم د محبت ات کیم حقیقی حقیقت له کنه مشتر وشو نو بالکل الله پاک د مشتو داسه محبت ول جوړ کی چې مشتو د الله په پمینا شه چې د کنه دیوانا شه نه مشتو سمره مشتو ز وینه مشتو ز کزی دا دنیا چې محبت چا سر کی دا بالکل دا یو ارزی دی خو الله پاک مدا چکم لیکنا آغا دے اللہ پاک سرا اور دے اللہ پاک دے رسول سرا مینا محبت جوڑ کے نو بالکل ار دیں گے خبر کی سیڈ رجو تی ہو مسرا سٹیشن منیجر ترکہ جی سے بالکل سر موجود ہے اگے تھا جو چ مکاویر کی چ آغا دے خپل دے حیرات اظہار سر کی از کے چ درے سالور رز بعد از سرا چکم لیکنا از کل تا چوٹی تلا او درے سالور رز بعد چکم لیکنا سر دم مخاطب کی نو بالکل جو چ خپل سٹیشن منیجر او مو یعنی یو استاد خدای اگے تھا پروگرام شهر کلاش ته نیمشي انا السلام علیکم منیجر صاحب
1: جی وعلیکم السلام ډیره مننه مس دی یو جهان مننه
0: منیجر صاحب څنګه چلا شه ته وتی نا
1: الحمدلله بالکل ٹھیک ٹھاک او دین لوا امید ده چې سمره مینه وال دی
0: جی
1: جی کی مې ریډیو ول دی کلکی ریډیو ول دی ټانک ریډیو ول دی ریحان ریډیو ول دی
0: جی
1: او مش دې کریکټ ریډیو
0: جی
1: دین لوا ون ریډیو هم په خیال
0: کې بالکل ون ریډیو دو ور سره سونو 96 ټل ریډیو هم ور سره او د سره چې کوم نه ګلوبل 91 باندې هو چې کوم نه لینک هغه سو مو کې لا خپل سو ام ټیکنیکل ایشو دا هغه په ځمنه نه لینک او د کرک لکی ټانک
1: مطلب پروگرام جی درے ٹائم بنے پروگرام بالکل انتظار کی خو بس کلا ہاں موقع ملے ہوئی جی او پروگرام تے انشاء اللہ دی نن ہاں بالکل رولی حاضر شوی جی شاہ
0: ماشاءاللہ منیجر صاحب سارا چھکم نے کہنا نن دے ڈرائیور سے بڑا ملاقات کی جی او منیجر صاحب چھکم نے کہنا آغا چھ کلا ٹائم ز سٹیشن چھ نے کہنا مدد تغلے غلے مس کال نہ رکی دا تغلے غلے خبر دکی چھرا ڈر جو تمے دے مو چھ منیجر صاحب بالکل درتا دے جو بس منیجر صاحب سو کی کہنا کلا کلا ٹائم دا سکلی چکار پھڑے شے کہنا
1: صحیح صحیح
0: منیجر صاحب دار تو چھ دت ڈرائیور دے سرنگ تیر کلے
1: ماشاءاللہ زبردست تیر شلے خو بس دا سے دو کہنا چھ سوی چھ مصروف زندگی دو ٹھیک شو سڑائی مصروف ہی
0: جی
1: او دین لوا لکه مصرفیات دی یوزی بلګه نا
0: مصرفیات دی بالکل ماشاءالله منیجر سے مصرفیات ودا زی کنا چې زه خو خپل مو کوشش دا وکنا کنه چټی مې ته نه جوړه ورته وکنا او چې کلا اته غام ته مې سوچ کنا چې را منیجر سے ماشاءالله دا سره کنا چې هغه خو ماشاءالله دی مې دل تاس کې نه مې ازوت کړه چې منیجر صاحب ته چې کې نه تا وې مرګې ته مې صاحب بهر چې کې نه بهر دنې لا چې کې نور چې کې نه مې سو داس خبره داس کې سیمه نه مې نه پیری اتر ته سموا نور چې کې نه نه چې مې دشه ڈیوٹی نور سے سیٹ اپ سسٹم برابر دینا تھا ہلو سی اور مینیجر صاحب چکم نے کہنا بس مو چار مینیجر صاحب بس تارو رسل اور مینیجر صاحب تو چکم نے کہنا تھرسلو سنے رو والا
1: صحیح صحیح بالکل بالکل دس دا خبر بالکل صحیح دم جی بالکل مطلب بالکل ماشاءاللہ زبردستی پوکھ کر رہا ہوں
0: بس موشی منیجر صاحب خام خدا سے آپ پوکھ رہی ہو دے سر سر داسی کہنا نور میں سر اڑی دی
1: اچھا اچھا
0: منیجر صاحب دم میں توکل چھ سنے مرزا چھ کلر دریمہ دے بنی گولنا تشلو سنے تر گولا
1: صحیح
0: صحیح یوه تر کې بل رسې کنه
1: اچھا
0: چې بیا داس کې کنه چې یوه دوه ورځې لسکې نه لټر څه چې بل داس خونه رو به تو خونه ته ورڅو کړې مو چټي ته نه ورڅو زوج اته د بیا سوچ نه ورکړي چې راځه هو دا تلای مو ته نه لاو چې کوم ته کنه بس څه شه روړې دي کنه
1: چې هغه
0: یو نیم داس یو کنه چې ډېر چا سره څه خپا وي لسه وي کنه چې بیا څه شه داسې ور جواب کنه
1: مطلب یې چې دومره وې شو کوونه وجه دادو چې حالت کې حکیمه چټي وي کنه بیا نیمه تیر شي پیران شي تر
0: خو داسې زوج چې بیا چټي باندې خره یوه دوه ورځې ورهړاو کنه منیجر
1: صاحب
0: نور سرگی روگ لے بس چکیلی منیجر صاحب
1: انسان یو انسان سره بل انسان احساس بالکل نو دا ډیر ښه خبره وي چې یو کس بل کس مطلب یا معاشی کی مطلب د خلکو مطلب تو سره احساس وی ٹھیک شو نو بیا صحیح ویزا کې معاشه کوم دی بیا مطلب لکه دا خبره چې کله په معاشی کې وی کنه لکه د یو بل احساس کول یا دین له د یو بل سره مدد کول یا دین له د یو بل خیال چکم دی ساتل ٹھیک شو نو معاشه کوم دی ها مطلب د دې وجه بالکل ټکی شي ٹھیک شو معاشی کې ډېر اهم چکم دی کردار دی انسان نو دا رنګ بالکل خبره وشوله یا دې بره کې مطلب تو سے نو بل مو سره بالکل د احساس وو چې خامو هم اس دې چې مونږ
0: نه مو سره خبر را چې کنه سرنګ تو سره احساس دا شی مو سره وو چې وی چې کنه دا تھاړی شي کنه دا دی ول سره نه کړل
1: بالکل بالکل
0: کله سره دوام شي کنه دا اوس دا شی وو
1: چې
0: نو چې تو زرا ستر کا مو سره در ستر کا هم مو چې خیر دی مونږ جر صاحب دا سره
1: کنه نا خبر دې ټیک تو
0: او بیا څه بیا څه
1: اجه د خو زکه پکې رغل کنه چې دې مخ دې سویل ها
0: اتنا مشکل میں دعوت چہرہ چھ زو لوٹ کو تو پر نہ شلا
1: شا صحیح صحیح
0: اج خیر دے خبران دو
1: بالکل نہ خیر مو سر دعوا کنا مجھے خیر دے زو انشاءاللہ بیا واپس خلنگ پگور پاگی عید پورا

0: ಗಗನು ಅನಂಗೇರಿ ಸುರೇಂದ್ರಗೆ ಜಿಹಿ
1: ವಾ ವಾ ವಾ ವಾ ವಾ ವಾ ډېر خواندې وکړه ډېر مننه شکریا سباون د کال کول یو جهان مننه حاجی اوس د شل منټه اوسه مو ته ټلیفون نه کوي شل منټه ټایم شي اوس د تګ لګاوه شګاپو او ورسرا سندره وخوي اوسه ضروري خبرې دي کنه جی چې هغه د میج د علاقې د پورا د بنو د خلک د پورا د بنو د خلک د مفاد د پورا ډېره ضروری هدي او ډېره فائدہ منې خدي نو هغه هم پښه وکي خو پاغې نه مخشه دا حضور وی چې سوي یې ارسه چې په شریکه او ری خواندل او خلی.

شپږ غونډه او ذات سه وروي پروګرام د زړه خبرې په دې شه د توسه میزبان دای آر جی شاهد خان خدمت نور دین کې زړه چې کیم دای چې کلا داسې یو شای یو نیګنا نو پزنې زئی شه په یو انسان یا په یو داسې شی باندې سړی زړه ډیر خپا شي اور بیا سره انسان سره اصل یار نوی چې یاره زه اوس څه وکړم ته یا څه کول په کار دي کنه نو دغه رنګې داسې یوه واقعیا نن دې مو سره ښه شوې ده چې په یو چا باندې مې ډېر زړه خوښ شوی.

زمونږ سره دا نشته چې نراشل دی په ولو پروتوي لکه دوه نیم ګزه ټیکری په خپلو خپلو پروتوي مونږ پښتانه شاړی.

0: واہ زبردست زبردست ډیر خواندی وکړ ډیر مزه یو کړ رایت الله خان ډیر ډیر مننه پروگرام ته رتله له شامل دل یو جهان مننه
1: ډیر شکریا نه نه 1 بجې راځه ولا
0: سره په ورونی داس غلای غلای
1: ها
0: تاسو ورې ورې په دې راونی